0: Чорнобати герой!
1: Чорнобати герой!
0: Сіди до серця мого!
1: Сіди до серця мого!
0: Чумом, як бачив,
1: чумом, як бачив!

0: Ви слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
1: Західний полюс.

0: презентує на обрії.
1: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на обрії». Ще одна чудова нагода долучитися до спільноти, яка може передбачити майбутнє. Так, не дивитись. Адже саме тут ми слухаємо і оцінюємо останні новинки музичного спектру країни. Тобто потенційні гіти на усілякий смак.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу до нашого меню потрапили «Pretty Safe». Саме там.

0: майстерна світла, тепла, як промінчики серпневого сонця. Саме там музичний трек від молодого і перспективного київського проекту «Pretty Thief», який працює на стику інді-попу та класичного попу. Ще один приклад цілої низки меланхолійних історій з м'яким вокалом, атмосферними синтезаторами та мелодійною гітарою. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Шукаєте ліжко чи матрац?
6: У «Менс Простір» шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
5: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
6: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
5: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.

0: реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
1: А що обереш ти? Гарячий соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця, запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки. А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
2: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів?
3: Івано-Франківськ, Червона рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос.
4: 27 вересня.
3: Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом.
5: Не чекай!

0: палають нові голоси.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Для активних дітей справжній рай.
4: Dragon Park.
3: Ігри віртуальні і реальні грай.
4: Dragon Park.
3: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
4: Dragon Park.
3: День народження святкуй, друзів збирай.
5: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
6: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
7: Газуємо!
8: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «ФЮЕЙ».
9: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно. Смачно, вигідно, по-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 110 28.
10: Акція діє на постійній основі.

0: Є вихід, є. Є, є, є. Є вихід, є.
1: Ти не колю.

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили? А ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: На годинку 8.00 і на актуальніші новини станем на цю годину. Біля мікрофону Ярослав Заравайський. Слава Україні! В Росії після атаки дронів повністю зупинився один із головних виробників компонентів для вибухівки. Удар дронів пошкоджив ключові об'єкти Metafrax Chemicals у Пермському краї. Підприємство, ймовірно, повністю зупинилося. За даними, близько 10 БПЛА уразили об'єкти підприємства. Пошкоджені бутозазнали установки з виробництва формаліну, карбаміду та уротропіну, азотно-кисневе станція, а також головна понижувальна станція. На прилюдному супутнику знімку видно пошкоджено даху та фасаду цеху з виробництва уротропіну, а також сліди ураження поблизу головної понижувальної спідстанції метанол. Уротропін використовують як прекурсор для виробництва гексогену та октогену, вибухових речовин, які застосовують, зокрема, у боєприпасах. Формалін водночас є сировиною для подальшого виробництва уротропіну та пентеретриту. Таким чином, пошкодження одразу кількох технологічних ланок може впливати на весь виробничий цикл підприємства. У ніч із 14 на 15 вересня у Латвії було оголошено жовтий рівень повітряної загрози через дрон, який порушив повітряний простір. Невдовзі винищуючи НАТО збили його. Про це інформує президент Литви Гітанас Науседа. Згідно з публікаціями у ЗМІ, у ніч на 15 вересня Збройні сили Литви попередили про потенційну повітряну загрозу. Незабаром стало відомо, що причиною цього став дрон, який залетів до країни. Через це глава центру управління кризовими ситуаціями Вільмантас Підковоска повідомив, що дрон було знищено. Цитую: «Так, хвилин тому я отримав інформацію про успішне знищення дрону», – сказав він. Пізніше в цьому центрі уточнили, що дрон був знищений у районі Кашадоріс, неподалік від села Пранкунай. За попередніми даними, безпілотник увійшов до повітряного простору Литви з території Білорусі. Через деякий час президент Литви також офіційно підтвердив, що над країною був дрон, і винищувачі НАТО успішно його знищили. Цитую: «Президент Литви, безпілотник, який щойно увійшов в повітряний простір Литви, був знищений винищувачами НАТО. Я дякую персоналам, союзникам за оперативну реакцію в умовах посиленої агресії Росії проти України. Така готовність життєво важлива для нашого регіону. Разом з нашими союзниками по НАТО Литва захищатиме свій повітряний простір». Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську жителів просять раціонально використовувати воду через її обмежені запаси. Івано-Франківськ має запас води, але ресурсів недостатньо. Міський голова Руслан Марцінків повідомив про поточну ситуацію із водопостачанням у місті. Він зазначив, що наразі місто має запас питної води, однак система водопостачання функціонує на максимальному рівні для задоволення потреб мешканців, незважаючи на дощі, а які відбулися напередодні. Існуючих запасів води все ще недостатньо для повного забезпечення. Мер наголосив на відсутності планових погодинних відключень води в найближчий час, але закликав жителів міста дотримуватися раціонального використання водних ресурсів. Була актуальна вони старим на цей час. Наступні вже через годину, а примісненько зараз актуальний прогноз погоди. Ну і трішки актуальної погоди станом на 8.03 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калиші та Рогатині. Зараз плюс 13 градусів тепла, плюс 20 буде ближче до обіду. Протягом цілого дня утримається хмарна погода. У день і ввечері йтиме дощ, який поступово слабшатиме. Завтра у Івано-Франківську, Калиші та Рогатині очікується від плюс 9 градусів тепла зранку до плюс 23. Це максимум за дня. Похмура погода другій половині дня відступить, але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами, проте без опадів, без дощів. Приносимося у гори Карпати, зокрема у Яблуницю, Косів та околиці. Тут плюс 9 градусів тепла старим на зараз, плюс 16 буде максимум за дня. У горах протягом цілого дня небо буде вкрите хмарами, всю другу половину дня йтиме дрібний дощ. Завтра у Яблуниці, Косові та околиці очікується від плюс 4 градусів тепла зранку до плюс 18, це максимум за дня. Ввечері на небі можливе прояснення, але протягом цілого дня погода буде похмурою, проте без опадів, без дощів. 8.04 на годинку, друзі. Хочемо нагадати, що усю актуальну погоду ми беремо з порталу Synoptic.ua, ну і запрошуємо залишатися на хвилях західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.
0: Реклама.
1: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від вамбут. Більше простору для життя.

0: Ранок на полюсі.
1: Раночок на полісі, 8:12 на годиннику. Прокидаємось, заряджаємось, робимо ранкову кавусю. Якщо ви вже їдете на роботу, то думайте про те, що там на кавовому апараті ви собі зробите ранкову кавусю.
2: Скажи, будь ласка, як сьогодні твій шлях на роботу в плані заторів?
1: Я тобі скажу так, сьогодні, ну мені здається, що все стабільно. Знаєш, пасічна вільна, а вже там Галицька, вона може трішки стояти.
2: У мене все стабільно. 7:15, 7:20, якщо я виїжджаю, це я буде? Минаю всі затори світу.
1: Ага, а якщо 7:30?
2: Я вже потрапляю в затор і не встигаю на роботу.
1: І пишеш мені, Юля,
2: та, я не встигаю на роботу.
1: Часно. Ну ні, цього разу бачиш, у мене так вийшло, але це зовсім інша ситуація, нічого страшного. Який сьогодні день? Розповідаємо.
2: Власне, сьогодні так багато днів, про які варто згадати. Ну, насамперед, точно ми згадаємо про те, що сьогодні день військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту України. Тому всіх причетних ми
1: вітаємо
2: і дякуємо за всю вашу необхідну і потрібну роботу.
1: Також сьогодні Міжнародний день демократії. Також сьогодні день народження дядька Гугла. Боже, мені здається, це була ціла ера, коли ми сказали, ну, загугли.
2: Та свого часу, це, ну, зараз це, напевно, як штучний інтелект. Будь-що погуглити. І знаєш, напевно, зараз, коли є штучний інтелект, то він, якщо ти гуглиш якісь симптоми, то він тебе заспокоїть. Скаже, що все буде добре. Гугл цього не робив. Він тебе вже при смерті ставив.
1: Тобі треба. Знаєш так, мене болить голова переважно з правого боку. Все, вмираєте.
2: Пиши заповіт.
1: Типу, да. Викликайте нотаріуса, юриста. От десь так це і було. Знаєте, сміх сміхом, але справді в певний період розвитку інтернету Google зробив неймовірну річ, він дарував нам відповіді на всі питання, які у нас тільки існували.
2: Ну і продовжується робити. Просто ми трішки змістили фокус уваги саме на штучний інтелект.
1: Ну, розвиток крокує вперед. Також сьогодні Міжнародний день крапки.
2: Кома. Крапка.
1: Ні, тільки крапки. І знаєш, я це розцінюю, знаєш як?
2: Як?
1: Як день, коли можна все закінчити. Ну, тобто поставити крапку.
2: Ну, справді, друзі, давайте, якщо у вас є якісь ситуації, які вам треба вирішити, то зробіть це і поставте, нарешті, таки цю крапку.
1: Крапку в наших стосунках ставлю я, сказала хтось сьогодні і відсвяткувала день крапки.
2: Нормально. День вільних грошей. Вільні гроші це як?
1: Вау. Це, мабуть, коли ти нічого не робиш, а тобі приходять гроші. Ну, це моя мрія, знаєш. Отак лежиш собі. Сьорбаєш якийсь коктейльчик на березі моря, а тобі вільні гроші падають.
2: І все, більше немає ніяких значень вільних грошей?
1: На мою думку, ні.
2: Добре, цікаво. Ну,
1: а ти як думаєш? Про що це?
2: Я не про це думав, що вони просто так наступають. Я думав, що, не знаю, може якось в тебе є гроші, наприклад, спільний сімейний бюджет, і в тебе є якісь свої гроші, які ти, про які ти не сказав. І це твої вільні гроші.
1: Я, до речі, швидесенько знайшла інформацію. Ну, про що ж ми таке розповідаємо? Мета такої ініціативи, взагалі, 15 вересня – річниця банкрутства Американського інвестиційного банку, який був заснований у 1850 році та називався одним з провідних фінансових гігантів світу. Тобто вільні гроші – це гроші, яких нема.
2: Ага, ну то бач, ні ти, ні я не вгадали.
1: Ні ти, ні я не вгадали, да.
2: Що,
1: ну,
2: також
1: буває.
2: Привітаємо ще з іменинами Максима, Микиту, Степана, Дмитра, Герасима, Леоніда та Макара. Отож, якщо ви власники цих імен, ми вітаємо вас.
1: Єймо! Бажаємо вам гарного дня, нехай ваш янгол охоронець вас оберігає, а класна музика найтеплішому зігріває. Йоу!
2: Є, коротенька реклама і продовжуємо далі.
3: Реклама. Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: I love mommy!
9: Ну, звісно, I love mommy too! Зібрали тебе до школи, а твого братика – в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy! Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
10: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
11: Сучасні методи лікування захворювань суглобів в клініці «Медатлант». Плазмотерапія суглобів, внутрішньосуглобові ін'єкції гіалуронової кислоти та інші малоінвазивні методи, якими володіють наші лікарі, допоможуть зберегти ваше здоров'я. Звертайтесь за допомогою клініка «Медатлант». Телефонуйте 095 0038 452. 095 0038 452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.
13: З

0: стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
2: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
3: Власне, пам'ятаєш, вчора по вулиці Довгій впала опора на проїжджу частину, не було проїзду, там автобуси на Пулія, Берегова, набережна Кармелюка, Лункавського не курсували, а зараз відновлено і все добре.
0: Курсують.
3: Це варто врахувати, та що можна вже туди спокійно їздити, і все налагодилося.
0: Знаєш, якщо ще минулого навчального року, да, до там травня, навіть до червня, ми з тобою стабільно говорили про те, що стоїть мікрорайон Пасічна, і там одвічні затори, то тепер Пасічна, фух, літає. Там два моста, реально, Галицький міст дуже розвантажив ситуацію. Я, як мешканець Пасічної, скажу, що я досі не вірю в ту магію, що ти виїжджаєш на Целевичі, і воно пусте. Але тепер щодня інший район стоїть.
3: Знаєш що? Ага, скажи, який в мене це ще питання з'явилося. Який?
0: Мазепа, Довженка, Крахівецька.
3: Та, теж про це читаю.
0: Угу. От вже пишуть сонячний 7:30, вже все стоїть, не рухається.
3: Знаєш, я тобі зізнаюся, я так деколи собі проглядаю квартирки в Олексі і бачу дуже гарні пропозиції. Але на Пасічній. І скажи мені, будь ласка, ну чи правда чи це стереотип, що ну на Пасічній трошки ну з заторами, з дорогами, ну не так все.
0: Та вже
3: оп.
0: Ні.
3: Вже все супер, можна розглядати варіанти на Пасічній.
0: Звісно. І мені здається, в мікрорайоні Пасічна навіть була дешевша оренда, купівля через те, що були одвічні затори, і це враховували та в плані інфраструктури. А тепер все набагато простіше.
3: Ну все, супер, ти мене заспокоїла. Бо справді дуже класні такі гарні квартирки. Ну, буду дивитися, приглядатися.
0: Ой, бажаю тобі знайти свою квартирку. Можеш переглянути її на blagodeveloper.com.
3: До речі, там.
0: Зайти, подивитись, там є готові, є різні пропозиції. Ну, про це ми вам розкажемо пізніше. А поки що, як завжди у цій порі, у, власне, ранковому стояку, ми вам розповідаємо про те, щоб не стояти десь в заторах і не створювати ДТП, треба просто дотримуватись правил дорожнього руху. І тоді все буде добре.
3: Я тобі похвалюся, я вже, ти знаєш, доволі впевнено себе почуваю в ролі водія. Вже їжджу на далекі відстані, вже собі там їжджу в ресторани, на роботу. І це такий кайф, насправді, така зручність, коли є машина. І так, напевно, думають всі мешканці нашого міста, хто має машину. І тому ніхто
0: виїжджають на машинах.
3: Не думаєте, десь там пішки, навіть якщо близько перейтися, їдуть на машинах.
0: Я тобі скажу так, от ми якось говорили з Анничкою в ефірі нещодавно про те, що чому в Європі таких заторів шалених немає. Вони є, але набагато менше. Тому що там існує культура громадського транспорту. І якщо ти можеш реально на 2-3 зупинки під'їхати там громадським транспортом, то набагато легше і швидше це зробити так. Не можу сказати, що так їздять всі маршрутки у Франківську, але електроавтотранс, це тролейбуси, це оці дуобуси, вони дуже класні, вони дуже швидко доїжджають з місця на місце. Так, вони теж стоять в заторі. Немає такого, як в Європі, окремі смуги для трамваїв, до прикладу, де вони їздять без будь-яких заторів, але це теж дуже комфортно, тому якщо вам недалеко, ти правду кажеш, якщо недалеко, нащо сідати в машину, її ще потім шукати місце, де припаркувати, а потім назад в заторі повертатися, якщо можна сісти в тролейбус, під'їхати, доїхати і повернутися.
3: Також нещодавно читав новину, що, ти знаєш, не вистачає працівників в електроавтотранс, саме
0: це
3: на
0: ще одна
3: тролейбуси, автобуси, дуобуси. Сподіваємося, що цю ситуацію пофіксять, але зрештою уже попереджав керівник електроавтотранс, що плануйте свій маршрут заздалегідь, враховуйте, що якоїсь позиції автобусу може і не бути, і не курсувати. Краще перестрахуватися заздалегідь.
0: Це дуже сумно.
3: Ось так.
0: Це дуже сумно, але будемо сподіватися, що ситуація вирівняється, що вона все ж таки пофікситься, і абись у всіх все було добре. То головне.
3: Yes, скоро що? Гороскоп будемо розповідати.
0: Ти скажеш, скоро Різдво? Думаю, ого, це ти наперед забігаєш.
3: Ну, але і недовго ще чекати, навіть до Нового року.
0: І Різдво скоро, і Новий рік скоро. Миколая скоро, Різдво, Новий рік.
3: Знаєш, коли я зрозумів, що вже скоро? Коли з'явиться ця реклама на телевізорі, свято наближається, і Кока-Кола.
0: Клас. Але ні, давайте перше гороскоп, а потім вже Миколая, Різдво і всі свята.
3: Єс, поїхали, залишаться з нами.
0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
2: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.

0: Ранковий гороскоп.
1: Ранковий гороскопчик від нас до вас, точніше від усіх зірочок на небі, які там їх склалися у певні малюнички, набажали щось вам, а ми вам це розповідаємо.
2: Традиційно ми розпочинаємо з овнів, а вам кажуть наступне. Тут капслоком овни зізнаються, що ми втомилися від людей.
1: Цей момент я себе відчула трішки овном.
2: Та, ну хоч не п'ятниця, не субота, неділя, але якщо маєте змогу, то може трішки посидіть вдома, відпочиньте, якщо так сильно втомилися. Це теж необхідно.
1: Тельці, ваші друзі, хочу сказати вам дещо дуже важливе. Послухайте їх, будь ласка.
2: Близнюки, не нийте, все буде ідеально і це без варіантів.
1: Раки, на сьогоднішній день, на 15 вересня, сьогодні ви зануритесь в минуле.
2: Ну, так, тепер леве. Ну, це точно твій день. Не підведи, маленький учасник Олімпіади.
1: Діви, 15 вересня. Любов, ти взагалі існуєш. Чому ти до мене не приходиш?
2: Так.
1: Плачуть, плачуть вони.
2: Пані Любов, прийдіть до дів. Так, Терези, ігри – це добре, але може займешся своїм життям.
1: Скорпіончики, може почнеш довіряти людям? Хоча б іноді. Будь ласка.
2: Будь ласка. Так, стрільці, ні в чому собі не відмовляйте. Тому якщо сьогодні щось запланували, ні в чому собі не відмовляти. Крапка.
1: Козироги, вас чекає фатальна зустріч. Головне, як в Mortal Kombat. Фаталіті.
2: Yes. Водолій, без терпіння нічого не вийде. Треба бути обережними зі словами.
1: І наостанок, рибоньки, скоро на вашій вулиці буде свято. Як співаємо Маріка, а на нашій тихій вулиці. Все, не буду співати, тому що, знаєте, вам того не треба зранку, оцих от нервів, оцієї крові з вух нашої.
2: Все нормально, все гарно. І доволі такий позитивний гороскоп. Друзі, ми з вами поділилися ним. І навіть можна, я думаю, інтегрувати своє життя, тому що начебто доволі все позитивно.
1: Якщо вам подобається гороскоп, ви його слухаєте і з ним йдете в цей день. А якщо ні, просто викидаєте, в одне вухо влетіло, з іншого вилетіло, і живете своє прекрасне життя цього вівторка.
2: Друзі, запрошуємо залишатися на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети, тому що у нас сьогодні буде ще дуже класна рубрика «Кода». Ми з вами будемо відгадувати заключні 5 секунд дуже відомої композиції, і якщо ви це зробите, отримаєте класний приз.
1: Тому залишайтесь разом з нами. Цим-цим, па-па.
0: Ранковий гороскоп.

0: А пам'ятаєш, Ярослав, я казала тобі десь нещодавно, що вранці температура плюс 6, взимку ми в такий час вдягаємо пуховики.
1: Так, вчора таке казала.
0: От, все, я забираю свої слова назад, тому що більше такої температури вранці не буде.
1: А скільки буде?
0: Сказали синоптики, я тобі читаю офіційне оголошення. Отож, бабине літо вже йде до України, воно триватиме з 16 по 20 вересня, повідомляють синоптики. Температура очікується до плюс 26 градусів.
1: Це класно, я завжди обожнюю це бабине літо, тому що після літа завжди була така холодна погода, ну справді така холоднеча, і після цієї погоди завжди з'являється це легендарне бабине літо, коли знову можна було вдягати шорти, коли знову можна було йти грати в футбол і насолоджуватися цими прекрасними моментами дитинства. От-от-от.
0: Взагалі, от я дивлюся на прогноз погоди у Франківську, Калуші, Рогатині, тобто на Прикарпатті, і направду, сьогодні максимально плюс 20, завтра плюс 23, потім плюс 26, плюс 25, плюс 24, плюс 23, і, як то кажуть, з понеділка почнемо!
1: Дощ, 17 градусів – це максимум, все, як і книжка пише.
0: Це ти ще взяв найтепліший день з понеділка, потім 14, 16, 9... Йой.
1: Треба бути готовим.
0: Треба просто, мені здається, насолодитися цим днем, який приходить тиждень. От зараз, оцей тиждень, так, який зараз прийде, коли буде дуже тепло, коли буде сонечко світити, захочеться погуляти, не знаю, кудись поїхати. Ну, а вже з наступного тижня ми вже готуємось до такої стабільної осені, яка щороку нас чекає з дощами, з калюжами, з холодом.
1: Я якось не звик. В моїх думках все ще літо, а це вже половина першого місяця осені. І зовсім скоро і зима підкрадеться непомітно.
0: Я тобі скажу так. Я знайшла, власне, пояснення, чому... Ти взагалі знаєш, чому бабине літо – це бабине літо?
1: Чому?
0: От, мені теж. Я теж зайнялася щойно цим питанням. І це походження назви пов'язане з народними традиціями, коли завершувались польові роботи, і жінки, як колись їх називали, баби, займалися хай тими справами та придінням, або ж із символікою другої молодості природи. Це як друге нашестя молодості. Як гарно!
1: Да, дуже цікаво. Дякую за таку корисну інформацію, бабу Юлю.
0: Так, зараз дід Ярослав договориться і буде сам працювати тут.
1: А чоловіками називали дідами?
0: Я про це не казала.
1: Добре.
0: Це щойно був суб'єктивізм в твій бік.
1: Окей, зрозумів. Ну, гарно. Тому я погоджуся з тобою. Цей тиждень справді треба провести на вулиці, на природі, можливо, бо справді останні такі теплі температурні показники, і ними треба скористатися на максимумі.
0: А ще синоптики кажуть, що це буде молоде бабине літо, а потім нас чекає ще старе бабине літо, десь там в жовтні або навіть у листопаді. Тому, як то кажуть, проживемо це трошки похолодніше, а потім ще одне проживемо і будемо вже чекати настання зими. А там що? А там Миколая, Різдво, Новий рік і усі
1: ти
0: свята.
1: Ти пропустила. Гаррі Поттер, серіал.
0: Ну, та це на Різдво. Це на Різдво. Воно вийде. Ти що? Це такий подарунок усім потероманам, таким як я і ти. Ну, про Гаррі Поттера ми ще поговоримо, тому що там вийшов офіційний трейлер, ми його ще
1: обговорювали.
0: Обговоримо.
1: І, зокрема, знаєш, давай поспілкуємося про те, що багато радіослухачів, багато людей кажуть, що не вірять головному актору з Гаррі Поттера серіалу.
0: Чому?
1: Кажуть, що він виглядає як вгодоване вередливе маля.
0: Ну, будемо з тобою це обговорювати, будемо казати свою думку, будемо чекати від вас фідбеку, а поки давайте будемо слухати класну музику на найтепелішому. Солідні люди, Станіславів, вже зараз в ефірі. Західний полюс.

0: реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novus.ua.
1: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «ФЮЕЙ».
3: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», стара БТ 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
5: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврієве заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на Таврієве.орг. Акція діє з 3.09 по 27.10.26.
3: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії на наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
7: Краще дизайнерське рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
8: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
9: Набридла сіра буденність звичайної школи? Рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
3: Соціальна реклама.
10: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Новини.
1: Ви слухаєте радіо «Західний поліс» в Україні 9.01. Час оперативних новин. Перед мікрофоном Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Безпілотники вночі атакували Волгоградську та Самарську області Російської Федерації. Під удар могли потрапити завод «Серебрянцемент» і Сизринський НПЗ. Також повідомляється про ракетний удар по Таганрозькому авіаційному науково-технічному комплексу імені Берієва. Там, серед іншого, ремонтують і модернізують російські військові літаки. Володимир Зеленський закликав народних депутатів уже цього тижня ухвалити закони, від яких залежить надходження коштів до держбюджету на виплати та оборону. Президент наголосив, що частина рішень може бути непопулярною, однак кожна з них безпосередньо впливає на здатність України оборонятися та жити, каже він. Ситуація з державними фінансами близька до критичної, про це каже Корецький. За словами Корецького, міжнародне фінансування необхідне для збалансування держбюджету, соціальних видатків та потреб сил оборони. Уряд має виконати 42 рішення зі свого боку. Раніше Кабмін планував завершити цю роботу до 1 листопада, але тепер хоче зробити це до 15 жовтня. Володимир Зеленський назвав умову відмови від ударів по енергетиці Російської Федерації. Україна готова до взаємної відповіді від ударів по енергетичних об'єктах, якщо партнери гарантують, що Росія припинить атаки на українську енергетику, критичну інфраструктуру, логістику та рух продовольства. Водночас Київ не впевнений, що Москва готова дотримуватись будь-яких домовленостей. Президент наголосив, що така домовленість має бути довгостроковою і не перетворити на тимчасову паузу для Росії перед її виборами та послабленням напруги на паливному ринку. Директор НАБУ розповів про так звану шалену протидію розслідуванню у справі «Карфаген». За словами Кривоноса, відбувається постійний моніторинг судових рішень реєстру права власності. Деякі фігуранти виявляються обізнаними про обшуки наперед. Відстежується пересування автомобілів підрозділів НАБУ за допомогою системи «Безпечне місто». Директор НАБУ розповів також, що кілька тижнів тому СБУ пробували отримати доступ до журналу у комп'ютерній програмі «ВАКС-Д3», щоб подивитися, які клопотання заходять туди. Переходимо до місцевих новин. У Івано-Франківську запрацює співфінансування укриттів у підвалах будинків. У Івано-Франківську планують запустити програму співфінансування облаштування найпростіших укриттів у підвальних приміщеннях багатоквартирних будинків. Відповідне рішення мають ухвалити на позачерговій сесії міськради у цю п'ятницю, вже 18 вересня. Щоб взяти участь у програмі, мешканці мають провести збори та отримати згоду щонайменше 50% мешканців будинку. Також потрібно підготувати протокол зборів і перелік необхідних робіт. Загальна сума фінансування становитиме до 500 тисяч гривень. Місто покриватиме 80% вартості робіт, а мешканці – 20%, але не більше 100 тисяч гривень. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 10, а буквально за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: Так, ну що, друзі, трішки актуальної погоди станом на 9.05 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Каличі та Рогатині зараз плюс 15 градусів тепла і плюс 20 буде ближче до обіду. Протягом цілого дня буде похмура погода. У день очікують ще дощ, який я бачу через вікно, уже пішов, проте до вечора він має припинитися.
2: Що ж там завтра на Прикарпатті? У середу 16 вересня мінімально плюс 9, а максимально плюс 23 і сонячно. Опадів не чекаємо, буде просто класна, тепла, літньо-осінньо-бабино-літня погода, ось так от.
1: Ну, гарно. Переносимося у гори Карпати, зокрема у Яблунець, Косів та околиці. Тут холодніше, тут плюс 9 градусів тепла станом на зараз, проте плюс 16 буде ближче до біди, це максимум на сьогодні. Хмарна погода протримається весь день, у день і ввечері буде йти дрібний дощ.
2: Ой, що ж там у Карпатах завтра? У середу 16 вересня вранці плюс 4, в день плюс 18. Хмарно з проясненнями, тільки вечір порадує нас просто ясним небом. Ось так от. Опадів завтра у Карпатах не чекаємо. Усю інформацію взято з порталу synoptic.ua. Ну, а ми бажаємо вам вдалого настрою. Ранок на полісі продовжується. Доброго ранку!
3: Західний полюс.

0: Ну що, доброго раночку, 9.12 на годиннику. Прокидаємось. Ярослав Зарвецький, Юлічка Чікель. І ми маємо для вас цікавий анонс про доволі таки корисну подію, яку ви можете відвідати у нашому місті.
1: Так, абсолютно вірно, хоча на вулиці не є сильно спекотно і дощик паде, але от від таких новин, знаєш, від таких подій, які от відбуваються, трішки стає тепліше, трішки стає сонячніше, так, і хочеться справді про це говорити. Говорити про наших захисників, які насправді пережили пекло, пережили такі страшні речі і все одно знаходять собі сили продовжувати життя, писати книги, ділитися своїми спогадами. І це насправді цінно, хоч і це, напевно, дуже важко.
0: Так, отож, вже 16 вересня, тобто завтра о 14.00, пройде зустріч із воїном і автором книги «Jungle Bells» Олексієм Анулею. Завтра відбудеться доволі таки відверта розмова про війну, про майже 10 місяців російського полону, про незламність і про боротьбу за життя від першої особи, де Олексій, власне, буде розповідати про ці всі події і про книгу, яку йому вийшло написати.
1: Власне, це відбудеться о 14.00 і де в Івано-Франківській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Франка, вулиця Чорновола, 22, другий поверх.
0: Так, ось тут, як то кажуть, недалечко від самого центру, приходьте почути правду про пережите від захисника, який вижив і говорить про це вголос. Ми всіх запрошуємо, закликаємо. Якщо, не дай Боже, призабудете, де воно знаходиться або о котрій годині, можете заходити на телеграм-канал нашого міського голови Руслана Марцінкова, і там є вся актуальна інформація.
1: Тому приходьте, будь ласка, це справді дуже важливо і для Олексія, зокрема, йому буде дуже приємно ваша присутність. Закликаємо приходити завтра і відвідати цю подію.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиції діють в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
7: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
8: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
9: Легендарний гурт, що був і залишається знаковим для української музики. 27 вересня зустрічай в Івано-Франківську. Мертвий півень з опен-ейр-концертом до Дня Карпатів. Карпат. Пісні, які співають покоління. Музика сповнена драйву та шарму. Справжній рок від культових виконавців. Приходь на концерт «Мертвого півня». 27 вересня, 19.00, Палац Потоцький. Купуй квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
10: 4 жовтня біжать усі. Франківський півмарафон разом з офіційним будівельним партнером «Благо» запрошують на головну бігову подію осені. Неважливо, вперше ви виходите на старт чи за плечима вже десятки забігів, обирайте свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або справжній півмарафон. Біжіть за емоціями, зустрічами та неймовірною енергією, коли тисячі людей рухаються разом. 4 жовтня біжимо разом. Реєструйтеся на Run.if.ua.
11: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.if.ua».
12: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в Благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
13: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
1: Реклама.
14: Соціальна реклама.
15: А військово-обліковий документ обов'язково носити на папері?
16: Ні, не обов'язково. Електронний документ у застосунку «Резерв Плюс» має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Під час перевірки достатньо відкрити документ у застосунку та пред'явити його разом із документом, що посвідчує особу. Головне, щоб документ був актуальним і сформованим у «Резерв Плюс». Тож паперовий документ залишився вдома – не проблема. Відкривай «Резерв Плюс» і пред'являй електронний.
14: Соціальна реклама.

Усім вітанечка! Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Біля мікрофону Кіра Коваленко. І я маю для вас цікавинку. В Україні запустили каталог фільмів з аудіоописом для людей із порушенням зору. Проєкт створила благодійна фундація 3.0.0, щоб зробити українське кіно та популярні фільми доступнішими. У каталозі вже понад 800 стрічок із різних платформ, зокрема Мегаго, Світ ТІВІ, Київстар ТБ та Нетфлікс. Аудіоопис – це додатковий голосовий супровід, який описує те, що неможливо почути з діалогів, зовнішність героїв, їхню міміку, жести, рухи та події на екрані. Каталог допоможе людям із порушенням зору самостійно обирати фільми та знаходити стрічки, які можна повноцінно переглядати з аудіоописом. От така от цікавинка. Ну а ми рухаємось далі. Залишайтесь з нами. Західний полюс.

0: Вітанечка! Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Біля мікрофону Кіра Коваленко. А до речі, ви знали, що українська музика звучить навіть посеред віртуального бою? Пісню Маші Кондратенко «Люлі-люлі» додали до британської комп'ютерної гри «Вордогс». Трек можна знайти на спеціальній касеті всередині гри, а після розблокування слухати просто під час поїздок на військовій техніці чи гелікоптерах. «Вордогс» – це тактичний штер від британської студії «Балкхед», у якому в одному матчі можна одночасно грати до 100 людей. Гра вийшла у ранньому доступі у вересні цього року, а ще під час тестування її одночасно запускали понад 100 тисяч гравців. Тепер під час віртуальних битв вони можуть слухати український хіт «Люлі-люлі». А зараз ви можете почути його на хвилі найтеплішого.
1: Західний полюс.
2: Гей-гей, люлі-люлі, ворогам покажем дулі. Гей-гей, люлі-люлі, не кує для них зозуля.

0: Плюс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.

0: анонс.
1: Реклама.
0: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novos.ua.
2: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
3: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
2: Вибачте, перегрівся.
4: Газуємо!
5: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Ф'юей».
6: Хочеш їсти? Будеш роли? Де є суші? Хто найкращий?
7: Маминорі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
9: Для активних дітей справжній рай.
10: Dragon Park.
9: Ігри віртуальні і реальні грай.
10: Dragon Park.
9: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
10: Dragon Park.
9: День народження святкуй, друзів збирай.
10: Dragon Park.
11: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
12: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
13: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
12: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
1: Реклама.

0: соцмережі гудуть.
1: Гудуть соцмережі! Знаєте, про що? Про те, від чого я вже захлинаюся слинкою.
2: Ну, звичайно, ти поснідала не солодкою вівсянкою.
1: Як не смачною.
2: І як тут не справді пускати слинку, адже мова буде йти зараз про борщ.
1: Знаєте, коли ви з'їли несмачну їжу, а потім вам розповідає хтось, як ви несмачненько поснідав борщем, і ти така, рада за тебе, не від цього серця. Але зараз ми говоримо не про смак борщу, а про його ціну. Тому що ціна на борщ змінилася. На Прикарпатті подорожчало дуже багато складників для нашого борщика, і тому його середня ціна теж зросла.
2: Власне, найбільше зазначають в обласному управлінні статистики, зросла ціна рібчистої цибулі з 16 гривень 12 копійок до 26 гривень 58 копійок за кілограм. Це приблизно на 65% більше, ніж у серпні минулого року.
1: Ого, також суттєво подорослішали.
2: Та підросли, так.
1: Ми подорослішали, продукти подорожчали, все як має бути. Суттєво подорожчали. Морква з 19,20 до 27,80 гривень за кілограм. Соняшникова олія з 81 гривні до 100 гривень за літр. Сметана жирна. Ну, ми ж любимо таке, щоб воно було смачненьке,
2: ну,
1: знаєте,
2: так.
1: Не обезжирне. Сметана жирна з 127 гривень 85 копійок до 145 гривень 86 копійок. Буряк з 11,50 до 13,71. А білокачана капуста з 18,66 до 21 гривні 12 копійок за кілограм.
2: Ну, а я внесу трішки лепту по позитиву і скажу, що водночас за рік подешевшили два продукти. Середня ціна свинини знизилася з 239 гривень до 216 за кілограм, а картоплі з 20 гривень до 16 за кілограм.
1: Ну, я тобі скажу, що, знаєш, нерівномірно. Дивись, піднялася ціна на
2: ясно.
1: Цибульку, морквочку, олію, сметанку, бурячок і капусточку, тобто на 6 продуктів,
2: yes.
1: А опустилась на 2. 4 продукти виграли у цій боротьбі за все ж таки подорожчання борщу.
2: Ну і все-таки свинина – це найдорожче. Бачиш, 239 гривень, стало 216. Ну, а садон не співпадає, тобто воно дорожче. Приготувати борщ стало дорожче.
1: Ой, але приготувати борщ – це так смачно.
2: Ну, хто має таку ціль, його підвищення не зупинить, я думаю.
1: А знаєш, що найсмачніше?
2: Що?
1: Це коли ти приходиш до батьків на борщ. Оцей такий домашній, мамин або бабусин,
2: так.
1: Наваристий, сметанка. І ти вже не думаєш ні про ціну, ні про що. Ти просто тонеш у цих теплих спогадах. Я хочу борщ.
2: Ну, в кого спогади, а хто того тижня приходив на такий смачний борщик з м'яском, боже, як було смачненько.
1: Давай, переключай на гарну музику.
2: Добре. Друзі, ну і хочемо ще нагадати про нашого партнера будівельну компанію «Благо». В них зараз багато актуальних пропозицій, тому якщо ви в пошуку оселі, в пошуку квартири, заходьте на їхній сайт, а сайт їхній.
1: Благо. developer.com і обирайте для себе своє власне благо, де будете їсти борщ.
3: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
4: Реклама. Західний полюс.

0: реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили? А ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: На 11:00 і найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Ярослав Зарабайський. Слава Україні! 15 вересня о 5:53 ранку влада Києва повідомила про влучання російського БПЛА в АЗС у Дарницькому районі. Близько 9:00 у соцмережі з'явилася інформація про ще один удар по заправці в районі Деміївки. Перший удар стався на світанку. За даними міської влади, безпілотник влучив у автозаправну станцію в Дарницькому районі. У мережі повідомляють, що йдеться про АЗС на проспекті Миколи Бажана. Внаслідок атаки постраждав чоловік, його госпіталізували в тяжкому стані. Пізніше з'явилося повідомлення про влучання по ще одній АЗС у районі Деміївки. Станом на 9:00 офіційного підтвердження саме цього удару та даних про можливих постраждалих немає. Раніше у соцмережах поширювали підтверджені перелік київських АЗС, які нібито можуть бути цілями російських атак. У ньому були, зокрема, заправки на проспекті Миколи Бажана та проспекті Валерія Лобановського. Російський диктатор Путін не хоче укладати мирову енергетичну угоду до зими, оскільки розраховує використати атаки на українську енергетику для посилення тиску на Київ. Про це інформує Financial Times із посиланням на джерела знайомого з позицією Кремля та перебігом переговорів. За даними видання, Україна та Росія відновили обговорення можливого енергетичного перемир'я. Йдеться про взаємне припинення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Однак співрозмовники, обізнані з позицією Кремля, стверджують, що Путін не зацікавлений в укладанні угоди до настання зими. Російський диктатор вважає, що удари по енергетичній інфраструктурі України в холодний період можуть посилити тиск на Київ і змусити українську владу піти на поступки. 14 вересня Дональд Трамп заявив у соцмережах, що Україна погодилася не атакувати російські енергетичні об'єкти, а Москва нібито погодилася на аналогічні умови. Водночас українські посадовці, залучені до переговорів, повідомили Financial Times, що американський президент ймовірно випередив події. Остаточні умови домовленості між Києвом і Москвою ще не узгоджені, а Росія не надала переконливих гарантій дотримання угоди. В Івано-Франківську продовжують реалізовувати проєкти бюджету участі для українських військових. Цього разу техніку та обладнання на загальну суму 2 мільйони гривень передали 102-й, 60-й та 115-й механізованим бригадам. Серед переданого наземний роботизований комплекс «Тарган», квадрокоптери «Метріс» та «Майк», супутникові моделі модеми «Старлінк» і системи радіоелектронної боротьби. Раніше міська влада вже повідомляла про передачу обладнання за військовими проєктами бюджету участі. Для військових це не просто технічне оснащення, обладнання допомагає виконувати логістичні, розвідувальні та бойові завдання на передовій. Один із цьогорічних проєктів подала Дар'я Біль, а для підрозділу, де служить її син. Івано-Франківськ залишається одним із міст на заході України, де житло дорожчає. За останній рік середня вартість квадратного метра тут зросла більше ніж на 20%. Водночас на ринку є квартири, які купують не для власного проживання, а як своєрідний запасний план на випадок подальшого погіршення ситуації в інших регіонах. А власне, квартири в Івано-Франківську стали дорожчими. За даними Лунстатистика, за останній рік середня ціна квадратного метра житла в Івано-Франківську зросла приблизно на 21,6% із 36,1 тисячі до 43,9 тисяч гривень. Якщо дивитися не лише на квадратний метр, а на квартиру загалом, середня вартість житла у 2026 році становить близько 42,5 тисячі доларів за однокімнатну квартиру, 62,4 тисячі за двокімнатну і 81 тисяча за трьохкімнатну квартиру. Це була актуальна новина станом на цей час. Наступні вже через годину, а примісненько зараз актуальний прогноз погоди.
3: Ну що ж, друзі, синоптики говорять, що весь день в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці буде похмурим. У день навіть очікується маленький дощик. Проте до вечора він повинен послабшати. Наразі стовпчик термометра показує плюс 15 градусів. Максимальна позначка дня – плюс 20, а вже ввечері опуститься до плюс 13.
2: Завтра на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині, очікується від плюс 9 градусів тепла зранку до плюс 23. Це максимум за дня. Похмура погода в другій половині дня відступить, але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами, проте без опадів, без дощів.
3: Ну а сьогодні з самого ранку в Яблуниці, Косові та околицях небо буде вкрите хмарами. У день і ввечері буде йти дрібний дощ. Наразі стовпчик термометра показує плюс 11 градусів. Протягом дня максимальна позначка буде плюс 16. Ну а вже ввечері опуститься до плюс 9. Буде прохолодно.
2: Завтра у горах до самого вечора буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар, без опадів, без дощів, від плюс 4 градусів тепла зранку до плюс 18, це максимум за дня. Ось такий прогноз погоди, хочемо нагадати, що ми його беремо з порталу Синоптик.ua, тому, друзі, запрошуємо нас залишатися на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.

0: Brown Boy від Бронський Біт на хвилі найтеплішого пульсу планети. Друзі, вівторок, 15 вересня на календарі, а на годиннику у нас 10:10. Якщо ви вірите у магію чисел, то можете обов'язково загадувати бажання, і воно здійсниться. Тому що 10:10, 11:10, 12:10 – це час для невеличкої магії. Подаруйте собі цей момент, і нехай він буде для вас особливим. Ну, а на календарі у нас вже вівторок, це означає, що перший день цього робочого тижня ми пережили, вже і другий ми розпочали, а далі, знаєте, середа, то вже маленька п'ятниця, і все буде йти до вихідних, щоб більше відпочивати. А поки що бажаю вам продуктивного робочого дня. Юль Чікель, Ярослав Зарвецький, Кіра Коваленко сьогодні з вами цього ранку на найтеплішому. Зовсім скоро почуємось знову, а поки класна музика тільки від нас і тільки для вас. Наді Дорофєєва, 747, на найтеплішому далі.
1: Західний полюс.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
0: На радіо «Західний полюс».
1: Партнер гри – торгова марка «Федик».
2: Пельмені та вареники від Федика вже чекають, тому що в ефірі гра «Кода», де ми даруємо подарунки від нашого Федика, від торгової марки «Федик», а саме півфабрикат ручної ліпки.
3: А правила максимально прості. Ми зараз включаємо дуже відому композицію, точніше, заключні 5 секунд. Ваше завдання полягає в тому, що ви маєте впізнати, що це за композиція, назвати правильну назву пісні і автора. І нам зателефонувати, якщо ви першим або першою це робите, кажете правильну відповідь, пельмені або вареники, вони ваші.
2: Так, все, що треба зробити, це до нас додзвонитися. У нас реально найчастіше тут більше гра, хто перший додзвониться.
3: Ну, правда,
2: тому що ми з Ярославом дуже прихильні до вас, ми дуже вас любимо, і тому ми обираємо пісні, які ви точно знаєте. Все, що треба зробити, це просто набрати нам і бути першим. Отож, номер студії.
3: Давай так, ми даємо вам 5 секунд, щоб ви дістали або нотатник, або телефон, і одразу записали
2: нотатник?
3: Номер нашої студії.
2: Вау.
3: Ну,
2: так,
3: ну, якби...
2: так, нотатник, не знаю, блокнотик, записничок або смартфон.
3: Так, окей, отже, або пейджер. Так.
2: Пейджер?
3: Нуль. Три шестірки. Так, далі. 85, 77, 67.
2: Давайте ще раз, бо я впевнена, хтось точно написав 066 066 066.
3: Okay.
2: Номер нашої студії 0666 85 77 67. Повторимо ще раз 0666 85 77 67. А тепер що? Слухаємо заключні 5 секунд пісні.
3: Let's go, поїхали.
2: Па-па, а давай ще раз послухаємо.
3: Давай. Yes.
2: Отак от пісеньку, музичку, такий от тречок ми для вас вибрали на нашу коду цього разу. Якщо ви знаєте виконавця, виконавців, гурт, не знаю, хто там це співає, виконує, і назву пісні, то обов'язково нам телефонуйте на наш номер студії і отримайте подарунки від торгової марки «Федик». Це пельмені вареники ручної ліпки. Все, що треба зробити, це нам додзвонитися. 0666 85 77 67. Ще раз номер 0666 85 7767.
3: Ну і давай послухаємо ще раз, а потім, можливо, будемо трішки підказувати.
2: Ну, давай.
3: Так, отже, стосовно підказок. Давай ми, напевно, скажемо, що тут двоє виконавців цій пісні. Двоє, їх
2: двоє. Так,
3: і
2: їх
3: давайте,
2: двоє.
3: Так, якщо ви назвати, бодай, одного з цих виконавців.
2: Ні, ти що, хотів оце от послаблювати умови гри?
3: Да,
2: ну, отак от в прямому ефірі?
3: Не дзвонять.
2: Ну, дивіться, якщо ви знаєте виконавців і назву треку, і хочете виграти подарунок від торгової марки «Федик», все, що треба зробити, це додзвонитися до нас, сказати в прямому ефірі, хто співає, як називається пісня, і отримати подарунок. Номер студії 0666 85 7767. 0666 85 7767. Ще раз слухаємо фрагмент, а потім вже будемо підказувати.
3: Бачиш, по цих 5...
2: Та це так зрозуміло! Та я вже готова казати. А давай так, я зараз вийду, подзвоню, скажу правильну відповідь і заберу собі племені.
3: Ну, перестань, давай не як,
2: і вареники.
3: Не як 2 тижні назад.
2: Ну чого? Ой, друзі, добре, давайте будемо підказувати.
3: Ну,
2: окей, ми дуже хочемо подарувати подарунки.
3: В 5 секундах можна було почути назву пісні.
2: До речі.
3: Як можна очевидніше підказати.
2: О, а нам вже дзвонять. А ти готовий брати слухавку?
3: Yes, sure.
2: Доброго раночку. Як вас звати? Звідки ви?
4: Івано-Франківська.
2: А як звати?
4: Наталя.
2: Наталя з Івано-Франківська. Добре, механіка діє така. Ви до нас додзвонилися, це вже дуже добре. Зараз ми вам вмикаємо ще раз фрагмент, ви його слухаєте, потім ви кажете правильно назву виконавця і назву пісні і отримаєте подарунки. Домовились?
4: Так.
2: Слухаємо фрагмент всі разом.
4: Так.
3: Отже, Наталю, скажіть, будь ласка, на вашу думку, що це за пісня і хто її виконує?
4: Це пісня «Ау-ау», а виконує там два виконавці.
3: Так, давайте хоча б одного.
4: Зараз, хвилинку, бо я за кермом, а в нас сьогодні дуже затори.
3: Розуміємо, так. Давайте ми почнемо.
2: Наталі, у вас є буквально 5 секунд для того, щоб сказати назву виконавця.
3: Адам.
4: Саша Норова.
2: Адам і Саша Норова. Так, саме так. Це правильна відповідь.
3: Ви молодець, опуски для вас. Так, тримати.
4: Дякую,
2: так,
4: дякую.
2: Ви отримуєте подарунок від торгової марки «Федик». Будь ласка, залишайтеся на зв'язку для того, щоб почути, власне, умови і те, як отримати цей подаруночок. Ну, а усім нашим слухачам ми кажемо, що, бачите, все дуже просто. Треба до нас просто додзвонитися, а там, ну, навіть ми вам будемо трішки допомагати.
3: Абсолютно вірно. Беріть приклад з Наталі, телефонуйте нам і забирайте дуже смачні вареники або пельмені від Федик.
2: А зараз давайте послухаємо переможну пісню цього випуску «Коди». У нас Саша Норова та Адам в ефірі із треком «Ау-ау».

0: вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
0: На радіо «Західний полюс».
1: Партнер гри – торгова марка «Федик».

0: реклама.
1: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novus.ua.
2: Так швидко літо пролетіло.
3: Ти що? УТЦ Мейнс Простір досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
2: Справді?
3: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
2: Мейнс Простір. Продовжує літо гарячими цінами.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Усім вітанечка! Ви слухаєте «Західний полюс». Біля мікрофону Кіра Коваленко. І в мене для вас є дещо цікаве. Українське кіно отримало нову міжнародну нагороду. Короткометражний фільм «Тиша» режисера Павла Шпигуна відзначили на 83-му Венеційському міжнародному кінофестивалі. Стрічка отримала нагороду. Цікаво, що «Тиша» стала першим фільмом, який отримав цю нову відзнаку. Для режисера Павла це дебютна короткометражна робота. Венеційський кінофестиваль цього року завершився 12 вересня, а українська стрічка стала однією з тих, що привернули увагу міжнародної кіноспільноти. Ось така от інформація. Ну а ви залишайтесь з нами. Далі буде більше цікавого. Західний полюс.

Зона комфорту, про яку співає Шугар, це точно зона вашого місця перебування, де вам комфортно, добре, де красиво і де зручно. А все це може бути у вашій ідеальній квартирі, яка створена компанією Благо. Заходьте до них на сайт blagodeveloper.com, обирайте ЖК, квартиру, планування, кількість кімнат, квадратів. І взагалі там ви можете підібрати для себе будь-що, що по ваших інтересах, те, що підходить до вашого гаманця. Заходьте blagodeveloper.com і обирайте для себе своє власне благо.

0: Реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше, навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Ви слухаєте радіо «Західний полюс» в Україні 11:00, час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні! Героям слава! Переходимо до актуальних новин. Отож, у Києві наслідки атаки безпілотника по АЗС у Голосіївському районі Києва є фатальними. У КМВА повідомили, що в лікарні помер чоловік, який отримав поранення внаслідок ранкового обстрілу заправки. Міський очільник Кличко раніше зазначав, що кількість постраждалих у Києві зросла до 7 за цей ранок. Безпілотники вночі атакували Волгоградську та Самарську області Російської Федерації. Під удар могло потрапити завод «Серебрянко-цемент» та «Сизеринський НПЗ». Також повідомляється про ракетний удар по Таганрозькому авіаційному технічному комплексу імені Берієва. Там, серед іншого, ремонтують та модернізують російські військові літаки. Зеленський закликав народних депутатів вже цього тижня ухвалити закони, від яких залежить надходження коштів до держбюджету на виплати й оборону. Президент наголосив, що частина рішень може бути непопулярною, однак кожне з них безпосередньо впливає на здатність України оборонятися та жити. Зеленський назвав умову відмови від ударів по енергетиці Російської Федерації. Україна готова до взаємної відмови від ударів по енергетичних об'єктах, якщо партнери гарантують, що Росія припинить атаки на українську енергетику, критичну інфраструктуру, логістику та рух продовольства. Водночас Київ не впевнений, що Москва готова дотримуватись будь-яких домовленостей. Президент наголосив, що така домовленість має бути довгостроковою і не перетворитися на тимчасову паузу для Росії перед її так званими виборами та послабленням напруги на паливному ринку. Директор НАБУ розповів про шалену протидію розслідуванню в справі «Карфаген». За словами Кривоноса, відбувається постійний моніторинг судових рішень, реєстру права власності, а деякі фігуранти виявляються обізнаними про обшуки наперед. Відстежується пересування автомобілів підрозділів НАБУ за допомогою системи «Безпечне місто». Директор НАБУ розповів також, що кілька тижнів тому СБУ пробувало отримати доступ до журналу у комп'ютерній програмі «ВАКС-Д3», щоб подивитися, які клопотання заходять туди. Переходимо до регіональних новин. У Чукалівці відкрили та освятили анотаційні дошки ще трьом захисникам – Михайлу Харуну, Ігорю Гальку та Богдану Королюку. Михайло Харун був гранатометником 151-ї окремої механізованої бригади. Ігор Галько – підполковником Національної гвардії України, ветераном АТО-ООС. Богдан Королюк – стрільцем-санітаром 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону «Едельвейс», а також ветераном АТО та ООС. Приносимо свої щирі співчуття. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 12:00, а буквально за кілька миттєвостей поговоримо про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, синоптики говорять, що весь день в Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці буде дуже похмуро. У день навіть очікується маленький дощик. Проте до вечора він повинен послабшати. Наразі стовпчик термометра показує плюс 17 градусів. Максимальна позначка дня – плюс 20. А вже ввечері опуститься до плюс 13.
2: Що ж там у нас завтра на Прикарпатті? Франківськ, Калуш, Городенка. Отож, вранці плюс 9, вдень плюс 23, сонячно. Ну, а ввечері буде плюс 17. Дощика завтра не буде у нашому місті.
1: Ну, а сьогодні з самого ранку до самого вечора у Яблуниці, Косові та околицях небо буде вкрите хмарками. У день і ввечері буде йти дрібний дощик. Наразі стовпчик термометра показує плюс 13 градусів. Протягом дня максимальна позначка буде плюс 16, ну а ввечері вже опуститься до плюс 9.
2: Вже завтра у середу, 16 вересня, у Карпатах вранці буде хмарно, вдень сонячно, а ввечері просто холодно по температурі. Ранкове плюс 4 зміниться обіднім плюс 18, а ввечері впаде до плюс 9. Ось така от погода, інформація взята з порталу synoptik.ua. Ну, а ми бажаємо вам гарного ранку. Ранок на пульсі з вами до 12. Залишайтеся із нами.

0: анонс.
1: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
2: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
1: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
5: Dragon Park.
4: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
5: Dragon Park.
4: День народження святкуй, друзів збирай.
5: Dragon Park.
2: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Реклама.

Так, друзі, раночок на поліці продовжується. Ну і трішки до спортивних новин, зокрема футбольних, в рамках шостого туру іспанської Ла-Ліги сезону 2026-27 мадридський Реал вирушить в гості до Ельче. Підопічні Жозе Моріньо прагнуть здобути третю перемогу поспіль в усіх турнірах і тимчасово наздогнати каталонську Барселону в верхівці турнірної таблиці. Вершкові перебувають в чудовій формі. В минулому турі Ла-Ліги мадридці на своєму полі розгромили Райо Валікано 4-1 завдяки дублі Кіліана Мбаппе та голам Альваро Карреса і Джуда Беллінгема. Раніше підопічні Моріньо також здолали Міланський Інтер 2-1 у Лізі Чемпіонів. Наразі Реал має у своєму доробку 12 лікових балів у 5 турах і посідає другу сходинку, відстаючи від Барселон на 3 очки. Статистика очних протистоянь на полі Ельче цілком прихильна до столичної команди. Бланкос виграли 6 із останніх 8 візитів на Мануель Мартінес Валеро. Для Ельче початок нинішнього сезону виявився вкрай складним. Після літньої відставки головного тренера Едера Сарабії та відходу кількох ключових виконавців новий керманич Мартін Ансельмі поки не може вивести команду з кризи. Власне, команда досі не здобула жодної перемоги в сезоні 2026-27, маючи в активі лише дві нічі та три поразки, з двома очками Ельче перебуває на 19-му місці в зоні виліту, маючи один із найгірших показників захисті в лізі – 13 пропущених м'ячів. У минулому турі команда була близька до успіху, проте не втримала перевагу в грі з Атлетиком 1-1. Щодо кадрової ситуації, у таборі господарів вінгер Яго Сантьяго продовжує відновлюватися після операції на коліні, тоді як новобранець Кевін Ломонако і Тома Лемар можуть з'явитися на полі. З перших хвилин у вершкових поза грою залишаються травмовані Едер Мілітао, Ферлан Меді та Родріго. Очікується, що Жозе Моріньо вдасться до часткової ротації у захисній та передній та середніх лініях. У стартовому складі можуть вийти Трент Олександр-Арнольд, Дін Гюйсен, Марко Курельє, Едуарда Камовінга та Арда Гюлер.

0: Оля.
1: Ой, на таку новину знайшла, на таку новину знайшла. Ну, хочу вже тобі розказати і всім, хто нас слухає.
2: Ну, давай, давай, розкажи.
1: Я ж тобі скинула відео, ти вже встиг подивитись?
2: Так, встиг.
1: Ти зрозумів сенс?
2: Я зрозумів сенс.
1: Не треба бути наглим.
2: Ах...
1: Окей, розказуємо вам. Отож, новина. Потім ми вам опишемо відео, але спершу все ж таки розкажемо це як новину. Водій наїхав на велосипед, за що й отримав ним же по капоту. Ситуація трапилась на перехресті вулиць Короля Данила та Вороного. А тепер маленький екскурс. Ця вулиця колись була головною, власне, сам поворот.
2: Так.
1: Да, Короля Данила Вороного, це був поворот головним. Тепер Короля Данила зробили повністю пряму, яка виїжджає до перехрестя бульвари це?
2: Бельведерська.
1: Донизу Бельведерська. Ні, донизу не Бельведерська. Коротше, їхати доверх, це ви будете їхати до перехрестя, яке веде вас до Мазепи прямо, а направо до вулиці Гурика.
2: Ага, да. Стоп, дивися. Ну, ситуація, власне, яка трапилася з Вороного, поворот на Короля Данила. І раніше там була головна дорога, а тепер
1: другорядна. Так. І отож, на відео зображена жінка, яка їде на велосипеді по дорозі, в принципі, як учасник дорожнього руху. Перед тим, як здійснити маневр виїзду з другорядної на головну, жінка все ж таки хоче переконатися у безпечності.
2: І правильно робить, адже там машина їде.
1: Так, там їдуть автівки, і вона так дивиться один раз в один бік, в інший бік, ще раз дивиться, і водій позаду, мені здається, що це машина Citroen, але я можу помилятися, бо там таке відео трішки розмите, машина ніби її підштовхує. Тобто, реально, машина наїжджає на велосипед.
2: Вона зачіпає її заднє колесо бампером.
1: Машина велосипедиста.
2: Так.
1: Велосипедистку, жінку.
2: Так.
1: Один раз жінка щось розвернулась. На відео видно, як вона така щось... Ду-ду-ду-ду-ду. Вони посварились з тим водієм. Жінка виїжджає трішки вперед, щоб їхати прямо, і машина її просто коцнула.
2: Коцнула. Вона не витримала. Відповідно, злізла з ровера.
1: А молодець жінка.
2: Варіанти. Що було далі? Чи ти вже розповіла? Я, до речі, не слухаю.
1: Ну, я сказала, але, може, люди пропустили. Давай, варіанти. Так. Мені цікаво.
2: Варіанти розвитку подій. Перше.
1: Ану.
2: Вона сказала, підійшла до водія, сказала, пане водій, так негарно поступати. Сіла на велосипед і поїхала далі.
1: Варіант Б.
2: Другий варіант. Вона підійшла до водія, але вже значно грубшій формі почала з ним спілкуватися, використовуючи нецензурну лексику. І варіант номер три. Вона не підходила до нього, вона просто злізла з велосипеда, підняла велосипед і кинула на капот.
1: Бемп, раунд! Третій варіант правильний, тому що жінка не витримала цього тиску фізичного, автівка все ж таки вдарила її велосипед.
2: Уяви, одразу, ти не...
1: Морального.
2: І зараз тебе пух, ти чуєш, як тебе
1: підтопить. Так, це морально, це психологічно навіть складно.
2: Ну.
1: І тим паче, мені чомусь здається, що водій автівки – це чоловік. Ну, десь я маю таке припущення.
2: Він доволі досвідчений водій,
1: тому що він вже хотів виїхати.
2: Так спішив по своїх справах.
1: А жіночка що? Вона взяла, злізла з того велосипеда, взяла той велосипед в руки, як гахнула по капоту оцій автівці. Далі жінка зробила дуже правильну річ, вона витягнула телефон, вона сфотографувала номера, а цей водій автівки ще її велосипеда переїхав.
2: Дивися, по чому я бачу, що він одразу відчув свою неправоту, тому що він одразу взяв і поїхав.
1: Тікав, да, він тікав. Просто тікав. Слухайте, люди, так робити не можна. Потрібно поважати всіх учасників руху. Так, я як водій теж не дуже люблю велосипедистів, тому що мені страшно їздити біля них. Я відчуваю якийсь реально страх, і мені я буду їхати або позаду, або швиденько його десь там, знаєш, обжену.
2: А кого ти любиш менше, велосипедистів чи тих, що на самокаті?
1: Тих, що на самокаті.
2: Плюс.
1: Ну, тобто, взагалі, всі, хто не в машині, для мене чомусь становлять якусь небезпеку. І внутрішньо у мене починається тривога, тому я стараюся біля них їхати максимально акуратно. Ну, а тут, мені здається, в цього чоловіка зіграла наглість, зіграла те, що він, знаєш, я чоловік, я на машині, я правий. Так не можна думати, тому що можна і по капоті получити.
2: Ну, і я думаю, що він ще разів 100 задумається, чи варто буде так робити надалі, тому що якщо нададуть розголос у цій ситуації, якщо його щось зроблять відомим в соцмережах, то буде йому трішки не переливки.
1: Ох, тому, будь ласка, думайте не тільки про себе, а й про людей, які їздять перед вами, позаду вас, праворуч, ліворуч. Ну, і, звісно, поважайте усіх учасників дорожнього руху, тому що людина просто хотіла впевнитись у безпечності маневру.
2: Ну так, по цьому відео, власне, і видно. Ти абсолютно правильно кажеш.
1: Ох, будьте уважними, обережними, дотримуйтесь правил дорожнього руху, і абись такі ситуації з вами не ставалися. Ну, і аби ми не мали про що розповідати на Західному полюсі.
2: Абсолютно вірно. Слухаємо далі.

Вітанечка, ви слухайте найтепліший полюс планети. Біля мікрофону Кіра Коваленко. А тепер трошки космічної цікавинки. Якщо ввечері будете на вулиці, не забудьте час від часу поглядати на небо. НАСА розповіла, що вересень цього року багатий на цікаві астрономічні події. Наприклад, 18 вересня Венера буде особливо яскравою. Після заходу сонця її можна буде побачити низько над західним горизонтом. Вона буде помітно яскравішою за сусідні зорі. А вже 22 вересня настане осіннє рівнодення. Це день, коли тривалість дня і ночі приблизно однакова, а в північній півкулі офіційно розпочнеться астрономічна осінь. Та найцікавіше – 26 вересня. У цей день зійде так званий урожайний місяць. Поруч із ним на небі буде Сатурн, а неподалік розташовуватиметься Нептун. Щоправда, Нептун без спеціальної техніки не побачити. Для нього знадобляться бінокль або телескоп. Тож, якщо ввечері небо буде ясним, саме час влаштувати собі маленьке космічне спостереження. Залишайтесь з нами, попереду ще багато цікавого. Західний полюс.

0: реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novus.ua.
1: Набридла сіра буденність звичайної школи, рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливість.

0: Щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067 359 77 11.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Легендарний гурт, що був і залишається знаковим для української музики. 27 вересня зустрічай в Івано-Франківську. Мертвий півень з опен концертом «До Дня Карпат». Пісні, які співають покоління. Музика сповнена драйву та шарму. Справжній рок від культових виконавців. Приходь на концерт «Мертвого півня». 27 вересня, 19:00, Палац Потоцький. Купуй квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Реклама.

0: Новини
1: на годинку 12:00 і найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Ярослав Заровецький. Слава Україні! 15 вересня о 5:53 ранку влада Києва повідомила про влучання російського БПЛА в АЗС в Дарницькому районі. Близько 9:00 у соцмережах з'явилася інформація про ще один удар по заправці в районі Деміївки. Перший удар стався на світанку. За даними міської влади, безпілотник влучив автозаправну станцію в Дарницькому районі. У мережі повідомляють, що йдеться про АЗС на проспекті Миколи Бажана. Внаслідок атаки постраждав чоловік. Його госпіталізували в тяжкому стані. Пізніше з'явилися повідомлення про влучання по ще одній АЗС у районі Деміївки. Станом на 9:00 офіційне підтвердження саме цього удару та даних про можливих постраждалих немає. Раніше у соцмережах поширювали непідтверджений перелік київських АЗС, які нібито можуть бути цілями російських атак. У ньому були, зокрема, заправки на проспекті Миколи Бажана та проспекті Валерія Лобановського. Російський диктатор Путін не хоче укладати мирову енергетичну угоду до зими, оскільки розраховує використати атаки на українську енергетику для посилення тиску на Київ. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, знайомі з позицією Кремля та перебігом переговорів. За даними видання, Україна та Росія відновили обговорення можливого енергетичного перемир'я. Йдеться про взаємне припинення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Однак співрозмовники Financial Times обізнані за позицією Кремля, стверджують, що Путін не зацікавлений в укладанні угоди до настання зими. Російський диктатор вважає, що удари по енергетичній інфраструктурі Україним холодний період можуть посилити тиск на Київ і змусити українську владу піти на поступки. Як писали раніше, 14 вересня Дональд Трамп заявив у соцмережах, що Україна погодилася не атакувати російські енергетичні об'єкти, а Москва нібито погодилася на аналогічні умови. Водночас українські посадовці залучені до переговорів повідомляли Financial Times, що американський президент, ймовірно, випередив події. Остаточні умови домовленості між Києвом і Москвою ще не узгоджені, а Росія не надала переконливих гарантій дотримання угоди. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську продовжують реалізовувати проєкти бюджету участі для українських військових. Цього разу техніку та обладнання на загальну суму 2 мільйони гривень передали 102-й, 60-й та 115-й механізованим бригадам. А серед переданого наземний роботизований комплекс «Тарган», квадрокоптери «Матріс» та «Мавік», супутникові модеми «Старлінк» і системи радіоелектронної боротьби. Раніше міська влада вже повідомляла про передачу обладнання за військовими проєктами бюджету участі для військових. Це не просто технічне оснащення. Обладнання допомагає виконувати логістичні, розвідувальні та бойові завдання на передовій. Один із цьогорічних проєктів додала Дарія Біль для підрозділу, де служить її син. Івано-Франківськ залишається одним із міст на заході України, де житло дорожчає. За останній рік середня вартість квадратного метра тут зросла більш ніж на 20%. Водночас на ринку є квартири, які купують не для власного проживання, а як своєрідний запасний план на випадок подальшого погіршення ситуації в інших регіонах. За даними ЛУН, статистика, за останній рік середня ціна квадратного метра житла в Івано-Франківську зросла приблизно на 21,6% із 36,1 тисячі до 43,9 тисяч гривень. Якщо дивитися не лише на квадратний метр, а на квартиру загалом, середня вартість житла у 2026 році становить близько 42,5 тисячі доларів за однокімнатну квартиру, 62 тисячі доларів за двокімнатну і 81 тисяча доларів за трьохкімнатну квартиру. Це була актуальна новина станом на цей час. Наступні вже через годину, а прямісінько зараз актуальний прогноз погоди.
2: Ну що, друзі, що ж там синоптики прогнозують? А синоптики прогнозують, що весь день в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці буде похмурим. У день очікується маленький дощик, але до вечора він повинен послабшати. Наразі стовпчик термометра показує плюс 17 градусів. Максимальна позначка дня – плюс 20, а вже ввечері опуститься до плюс 13.
1: Завтра на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині і Городенці, очікується від плюс 9 градусів тепла зранку до плюс 23. Це максимум за дня. Вранці небо буде знаходитися у хмарах, але в другій половині дня повністю від них очиститься і без опадів, без дощів.
2: Ну а сьогодні з самого раночку до самого вечора у Яблуниці, Косові та околицях небо буде вкрите хмарами. У день і ввечері буде йти дрібний дощ. Наразі стовпчик термометра показує плюс 13 градусів. Протягом дня максимальна позначка буде плюс 16, а ввечері вже опуститься до плюс 9. Буде прохолодно.
1: Завтра у горах від плюс 4 градусів тепла зранку до плюс 18, це максимум за дня. На зміну по хмурому ранку прийде ясний день, хмар на небі спостерігатися не буде, до самого вечора без опадів, без дощів. Ось такий прогноз погоди, його ми беремо з порталу Synoptic.ua. Ну і ранок на полісі підходить свого логічного завершення. Передаємо далі мікрофон в руки нашому радіоведучому Ігорю Лавруку. Буде цікаво, інформативно і дуже-дуже драйвово. Тому, друзі, залишайтеся з нами на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно. По-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
5: Акція діє на постійній основі.
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
8: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти! Деталі в Instagram.
9: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиції діють в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
10: Франківський півмарафон і генеральний партнер заходу група «Нафтогаз» готують спортивну програму цієї осені. У вересні безкоштовні тренування з бігу, танців та йоги для студентів «Нафти» і «Газу». А 4 жовтня – благодійний пробіг імені «Караванця». Група «Нафтогаз» покриє благодійні внески студентів, які долучаться до забігу. Усі деталі у соцмережах франківського півмарафону.
11: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
12: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Що ж, друзі, доброго дня всім, на годиннику 12:19, а це означає, що настав час нарешті поставити сьогоднішньому робочому дню крапку. Ну добре, друзі, я жартую, звісно, ми крапку не ставимо, у нас тільки починається наш денний ефір, і наступні 4 години з вами буде Ігор Лаврук, тому я радий всіх вітати на новому денному ефірі. Сподіваюся, у вас цей день вже встиг початися добре, а якщо ні, нічого страшного, у нас попереду ще достатньо часу, щоб усе виправити. Хоча за вікном сьогодні, будемо чесними, сонце вирішило трошки відпочити, похмурненько, хмарно, але ми ж з вами не будемо дозволяти погоді визначати нас настрій, правда? Тому бажаю вам сьогодні побільше сонця, якщо не на небі, то хоча б у голові і у своєму серці. Гарних людей поруч, приємних новин, звісно, і нормального настрою, щоб робота не дратувала, начальство не нервувало, а зарплата приходила без нагадування. І сьогоднішній день має якраз одну дуже таку цікаву особливість. 15 вересня відзначають Міжнародний день крапки. Здавалося б, ну крапка і крапка, що тут такого святкувати? Але насправді за цією маленькою крапкою стоїть дуже цікава історія. Усе почалося з дитячої книжки американського письменника та ілюстратора Пітера Рейнольдса «Крапка». Головне горіння дівчинка Батчі, яка була переконана, що зовсім не вміє малювати. Учитель попросив її залишити на папері будь-який знак. Ну і вона так вирішила поставити собі крапку. І учитель не сказав, ну там, це жахливо, переробляй. Навпаки, він повісив її роботу на стіну і таким чином допоміг дівчинці повірити у власні свої сили. І далі ця намаленька крапка перетворилася на творчість, упевненість і бажання пробувати ще. Саме ця історія і стала основною Міжнародного дня крапки. У 2009 році вчитель Террі Шей познайомив із книжкою свій клас. І поступово ця ідея перетворилася на міжнародне свято творчості, сміливості та можливості залишити свій власний хід. І знаєте, мені подобається саме ця ідея цього дня, бо іноді ми чекаємо, поки з'явиться якийсь там ідеальний момент, ідеальна можливість, ідеальний настрій. А насправді іноді треба просто поставити в свою маленьку крапку, зробити перший крок, написати людині, почати справу, спробувати те, чого давно хотілося, а там уже подивимось, куди ця крапка приведе. Тому свою крапку в сьогоднішньому дні я вже поставив, це наш з вами ефір, а вам бажаю, щоб після нього у кожного з вас було ще багато-багато крапок, які перетворяться на щось хороше. Звісно, гарного вам дня, чудового настрою, бережіть себе і нехай сьогодні буде більше приводів посміхатися. Ну, ми з вами продовжуємо, ефір продовжується, ми починаємо далі слухати найкращі, найдривовіші треки на Західному полюсі.

0: слухаєте Західний полюс.
1: Ну що ж, друзяки, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу. У нас на годиннику зараз 12:30, а вже можу сказати 8, і вівторок. Друзі, у нас сьогодні 15 вересня, і в Україні ще одна дуже важлива дата, я би хотів поговорити про неї трошки. День фахівців військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил України. Якщо коротко, це ті військові, чия робота часто залишається десь за кадром, але від неї напряму залежить безпека наших захисників і цивільних. До речі, саме 15 вересня 1992 року в Україні були створені війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Їхнє завдання – виявити небезпеку, оцінити її, попередити військових, провести необхідні заходи захисту та спеціальну обробку. Тобто це не просто люди в захисних костюмах і протигазах, а як ми можемо уявити у фільмах. Це фахівці, які повинні чудово розбиратися і в хімії, і в радіації, і в біологічних загрозах. І тут уже не до експериментів в стилі «А давай перевіримо, що буде, якщо це змішати». Бо ціна помилки може бути надзвичайно високою. Особливо важлива ця професія сьогодні, коли Україна вже четвертий рік повномасштабного протистоїть російській агресії. Тож сьогодні хочеться подякувати військовим РХБ захисту за професіоналізм, витримку і за ту роботу, яку часто не видно широкому загалу. Хлопці та дівчата, які працюють там, де небезпека може бути невидимою, але дуже реальною. Наша повага вам. Бажаємо міцного здоров'я, надійного захисту самим захисникам, бойових побратимів поруч із найголовнішого – повернення додому живими та неушкодженими. Слава Україні!

0: Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Novus. Деталі на novus.ua.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Газуємо!
3: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
5: Dragon Park.
4: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
5: Dragon Park.
4: День народження святкуй, друзів збирай.
5: Dragon Park.
6: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.
8: Західний

0: Новини.
1: Моє вітання на годинку 13:01. Прийшов час актуальних новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! Російські окупаційні війська вранці знову атакували Київ ударними БПЛА. За оновленою інформацією поліції, один чоловік загинув неподалік території АЗС у Дарницькому районі. Ще 8 людей постраждали в Солом'янському районі. Про це повідомили в Нацполіції. Ворог завдав ударів по двох автозаправних комплексах у Дарницькому та Голосіївських районах. Крім того, у столиці пошкоджено складські приміщення, ресторан швидкого харчування «Макдональдс» і бізнес-центри. Ворог активізував дезінформацію кампанію про українську зброю на чорному ринку, спрямовану на дискредитацію України перед західними партнерами та підрив військової допомоги. Цього разу компанії включилися ФСБ РФ із вигадками про те, що надане Україні західне озброєння нібито масово потрапляє на чорний ринок. Російські спецслужби заявляють про 60 тисяч одиниць зброї НАТО, які начебто вже знаходяться у мексиканських наркокартелів та в країнах Європи. Подібні заяви ФСБ є класичними вкидом без жодного реального доказу чи підтвердженого факту. Насправді в Україні діє багаторівнева система обліку та контролю за використанням наданого західними партнерами озброєння за участі самих країн-постачальників. Із 2022 року жодна перевірка не виявила фактів продажу української західної зброї на чорному ринку. Армія РФ не припиняє атакувати об'єкти енергетики, логістики та іншої української критичної інфраструктури, однак країна-агресор отримує від українських військових відчутні відповіді, зазначив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що в ніч на 15 вересня Збройні сили України завдали ударів по нафтоприродному заводу у російському місті Сизрань, а також влучили в Орловській області у майданчик підготовки і пуску ударних безпілотників, а у Таганрозі атакували завод, якому росіяни виготовляють дрони «Камікадзе». Далі прийдемо з вами до оригінальних новин. 6 медалей здобули прикарпатські тхеквондисти на чемпіонаті України. У змаганнях серед молоді віком до 21 року, що днями тривали в селі Колоденка на Рівненщині, золото у ваговій категорії до 74 кг здобув Роман Годима. Срібну нагороду у категорії до 73 кг виборола Маргарита Крайнова, а бронзовими призерами стали Олександр Амерхадов у категорії до 68 кг та Дмитро Курів у категорії понад 87 кг. Усі вони є вихованцями дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 обласної ради. Замість квітів – корм для собак. У Калуші молодята передали весільні подарунки притулку «Дім сірка». Молодята Кося та Аня із Калуша вирішили відмовитися від традиційних квітів на власному весіллі та попросили гостей подарувати корм для тварин. Новостворена сім'я завітала до притулку одразу після святкування, аби передати чотирилапам мешканцям зібрані подарунки. За словами волонтерів, така ініціатива молодят стала справжнім святковим сюрпризом для хвостиків, які потребують постійної турботи та харчування. У домі сірка висловили вдячність новоспеченому подружжю за добру ту і небайдужість, наголосивши, що такий вчинок є натхненним прикладом для інших. Це були всі актуальні новини станом на 13:04. Далі з вами коротко поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзяки, давайте з вами разом перевіримо, що ж обіцяє синоптик для нас станом на теперішню годину. А саме у Івано-Франківську, в Калиші та Рогатині станом на 13.04. Зараз температура повітря коливається плюс 18 градусів. Це не максимальна позначка. Максимум обіцяє, що підніметься до плюс 19 градусів. А вже ближче до вечора опуститься до плюс 15 градусів. Ну і каже, що у другій половині дня розпочався дощ, який йтиме до пізнього вечора. Тож, друзі, якщо плануєте десь сьогодні вечором на Прикарпатті йти прогулятися, беріть з собою обов'язково парасольки. Ну і давайте ще на завтра глянемо, що ж обіцяють на Прикарпаттю. У середу 16 вересня температура повітря коливатиметься від плюс 8 до плюс 23 градусів, а похмурою погода буде тільки вранці, а день та вечір обіцяють бути безхмарними і без опадів. Ну і давайте перейдемо з вами легенько до Карпат, що ж там обіцяють. Карпат, Яблуниця, Косів та околиці. Зараз там температура повітря плюс 18 градусів. І це максимальна позначка. Вже ближче до вечора буде опускатися до плюс 14. І в 21.00 обіцяє, що буде плюс 10 градусів. Трошки прохолодно. Ну і протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Всю другу половину дня йтиме дощ. Ну а на завтра у Карпатах обіцяють, що буде ще більш прохолодніше. Від плюс 5 до плюс 18 градусів. До обіду підтримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться і без опадів. Тож це ось такі були актуальні та погодні новини станом на теперішній час. Вже наступний випуск ви почуєте рівно через годину.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Пластична хірургія в «Медатлант» – це віртуозність пластичного хірурга, бажана естетика і ваш комфорт. Блефаропластика, мамопластика, абдомінопластика та всі інші види пластичних операцій. Допомагаємо здійснювати мрії. Записуйтеся до пластичного хірурга в «Медатлант». Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
10: А що обереш ти? Гарячий, соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця, запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки? А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
11: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
12: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.

Ну що ж, друзяки, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу. А сьогодні у нас 15 вересня, і давайте далі розбирати, що ж і чим сьогодні цікавий та особливий день. Сьогодні у світі відзначають Всесвітній день боротьби з лімфомами. Лімфома – це онкологічне захворювання, яке виникає в клітинах лімфатичної системи, тобто тієї частини нашого організму, яка допомагає нам боротися з інфекціями та захищати імунітет. Існує дуже багато, насправді, різновидів лімфоми, але основні дві великі групи – лімфома Ходжкіна і неходжкінські лімфоми. До речі, сама лімфатична система – це справжня мережа всередині нас. Лімфовузли, судини, селезінка, тимус та інші органи, тобто організм буквально має власну внутрішню систему безпеки. Правда, без кнопки перезавантажити і без можливості сказати: «Оператор, з'єднайте мене там з імунітетом». А якщо серйозно, цей день потрібен насамперед для того, щоб люди більше знали про захворювання і не ігнорували зміни у власному організмі. Наприклад, серед можливих симптомів – збільшені лімфатичні вузли, незрозуміла втрата ваги, тривала температура, сильна втома або нічні пітливості, але важливо. Такі симптоми зовсім не означають автоматично лімфому, причини у них може бути багато. І є тут хороша, звісно, новина – медицина не стоїть на місці, сьогодні існує ефективні методи діагностики і лікування багатьох видів лімфом. А деякі форми, зокрема лімфома Ходжкіна, часто піддаються лікуванню. Тому сьогодні хочеться побажати, друзі, вам найголовнішого – здоров'я, сили і уважності до себе. Не боятися лікарів, не відкладати обстеження і пам'ятати, турбота про себе – це не слабкість, а відповідальність. Бережіть себе і своїх близьких, і нехай сьогоднішній день буде не про страх перед хворобами, а про знання і підтримку та надію.

Ну що ж, друзяки, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу. Ну і звісно, ми рухаємося далі. Ну і що у нас сьогодні? Ще за цікавий день, 15 вересня, у нас ще є одна дуже цікава така дата – Міжнародний день демократії. До речі, цей день з'явився не так уже й давно. Генеральна асамблея ООН проголосила 15 вересня Міжнародним днем демократії у 2007 році. Уперше його відзначили у 2008 році. Якщо пояснити простими словами, демократія – це коли люди мають право впливати на те, як живе їхня країна, обирати владу, висловлювати свою думку, створювати громадські організації, виходити на мирні акції та, що особливо важливо, критикувати владу, бо демократії без можливості сказати владі: хлопці, ви там часом нічого не переплутали, це вже якось дивна дуже демократія. І українцям тут є що згадати. Наприклад, 1 грудня 1991 року відбулося всеукраїнський референдум щодо незалежності України. Понад 90% учасників проголосували за. Причому підтримка незалежності була в усіх областях, включно з Кримом, Донецькою та Луганською областями. Це один із найяскравіших прикладів прямого волевиявлення українців. А далі були помаранчева революція, революція гідності, моменти, коли українці виходили на вулиці, бо вважали, що їхній голос, їхні вибори, їхня гідність мають значення. І саме громадська участь є однією з основ демократії. Але знаєте, що найцікавіше? У демократії кожен має право на власну думку. Тобто, якщо ви зараз скажете: я думаю, що політики всі однакові, це демократія. Якщо ваш сусід відповідає: та ні, не всі, теж демократія. А якщо після цього ви 40 хвилин сперечаєтесь біля під'їзду, це вже, мабуть, українська поглиблена версія демократії. А якщо серйозно, демократія – це не про те, щоб усі думали однаково, навпаки, це про можливість мати різні думки, говорити про них і шукати рішення без насильства. І, мабуть, головний висновок сьогодні простий. Демократія починається не десь у парламенті, не в кабінеті чиновника, вона починається з кожного з нас, із відповідальності, небайдужості та готовності не лише вимагати змін, але й самому бути частиною цих змін. Тож із Міжнародним днем демократії. Нехай наша головна політична суперечка сьогодні буде хоча б про те, хто останній забере пульт від телевізора.

0: Реклама.
1: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в новос. Деталі на novus.ua.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple,

0: комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.UA. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.UA з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
1: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
2: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
5: Легендарний гурт, що був і залишається знаковим для української музики. 27 вересня зустрічай в Івано-Франківську. Мертвий півень з опен-ейр-концертом до Дня Карпат. Пісні, які співають покоління. Музика сповнена драйву та шарму. Справжній рок від культових виконавців. Приходь на концерт «Мертвого півня». 27 вересня, 19.00, Палац Потоцький. Купуй квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
6: I love mommy!
7: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
8: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
1: Західний полюс.
2: Ну що ж, друзяки, ми продовжимо залишатися на хвилі Західного полюсу. Сьогодні у нас вівторок, 15 вересня, на годиннику 13:53. І знаєте, зараз буде інформація звучати для всіх тих, хто хоча б раз в житті казав: «А я зараз от загуглю». Сьогодні ми згадуємо історію Google, сервісу, без якого багато хто вже навіть не уявляє свого життя, адже сьогодні день народження Google. І знаєте, тут цікава деталь. Саме 15 вересня 1997 року був зареєстрований домен google.com, а вже наступного року Ларрі Пейдж і Сергій Брін офіційно заснували компанію Google. Своє символічне день народження компанії традиційно святкує 27 вересня. Отут у нас є такі дві дати, і яка з них продива, ну не знаю, напевно треба загуглити. Тож, знаєте, спочатку Google був зовсім не тим гігантом, яким ми знаємо сьогодні. Двоє студентів Стенфордського університету працювали над пошуковою системою, яка мала краще розуміти, які сторінки в інтернеті справді важливі. І схоже, у них непогано вийшло. Сьогодні ми можемо за кілька секунд знайти рецепт брошу, адресу ресторану, значення незрозумілого слова, квитки, прогноз погоди, бо навіть відповідь на питання, яке соромно було там комусь поставити. Але Google знає одну дуже важливу річ. Люди шукають в інтернеті абсолютно все. Від як приготувати гречку, до чому я от прокинувся в третій ночі і тепер думаю про своє життя. А ще класика, знаєте, людина відкриває Google, щоб перевірити одне повідомлення, і через годину вже читає, чому вікінги не носили рогатих шоломів. Ну, знаєте, тут різне буває. І знаєте, окремі згадки заслуговують Google Doodles. Ті самі змінені логотипи на головній сторінці. Перший такий Doodle з'явився ще у 1998 році, а сьогодні Google створює сотні таких тематичних ілюстрацій по всьому світі. Тож Google – це не просто пошуковик, це вже частина нашого повсякденного життя. Хочемо ми цього чи ні? Хочемо, але сьогодні небагато питань, у нас є універсальна відповідь. Тобто, я не знаю, але я загуглю. Google знає, Google перевіримо зараз. Тож, з днем народження Google, ну, можливо, майже з днем народження. І бажаємо всім сьогодні заходити у пошуку тільки хороші новини.
0: Ви слухаєте

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Мої вітання на годиннику 14:01. Прийшов час актуальних новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! Верховна Рада підтримала звільнення Руслана Кравченка з посади Генерального прокурора України. За проголосували 317 нардепів. Унаслідок російських обстрілів в Донецької області загинуло троє людей та ще 11 зазнали поранень. Серед постраждалих є дитини 2012 року народження. Про це повідомляє Національна поліція України. По Краматорську російські війська завдали ударів 5 авіабомбами КАБ-250 та 5 безпілотниками. Перемовини щодо припинення ударів по енергетичних об'єктах тривають вже деякий час. Проте Путін не хоче укладати угоду до настання зими. Адже, на його думку, удари по енергетичній інфраструктурі можуть посилити тиск на Київ та змусити його піти на поступки. Сполучені Штати оголосили санкції проти російського банку ВТБ за його допомогу Ірану в ухваленні від санкцій. Як повідомляє Європейська правда, про це йдеться у заявах Державного департаменту та Мінфіну США. Штати застосували санкції проти ВТБ за допомогою Ірану в ухиленні від санкцій та підтримці тероризму. Як зазначають, ВТБ відкрив своє відділення в Ірані, налагодив банківські зв'язки з іранськими підсанкціями з фінансовими установами та був залучений до руху мільярдів доларів іранських активів. Далі прийдемо з вами до регіональних новин. Івано-Франківську на перехресті вулиць Вороного та Короля Данила дорожньо-транспортна пригода переросла в емоційний конфлікт між водієм легковика та велосипедистом. Після зіткнення автомобіль зачепив велосипед. Обурений велосипедист підвівся та вдарив своїм двоколісним транспортом по капоту легковика. У відповідь водій автомобіля не став продовжувати конфлікт. Він сів за кермо, натиснув на газ та поїхав із місця події ще до прибуття правоохоронців. Чотири територіальні громади Івано-Франківської області увійшли до переліку учасників національного пілотування систем профорієнтації дітей та молоді. Їх відібрали під час додаткового відбору, за результатами якого до проєкту долучилося ще 119 громад України. Серед учасників із Прикарпаття – Надвірнянська та Рогатинські міські громади, Старобогорочанська сільська та Винилівська селищна громади. Загалом до національного пілотування вже долучили 510 територіальних громад України. Це були всі актуальні новини станом на 14:03. Далі з вами коротко поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, давайте перевіряти разом, що ж нам каже обіцяє і каже синоптик станом на теперішній час. А зараз Івано-Франківську, в Калиші та Реготині і Городенці на термометрі плюс 19 градусів. І це максимальна позначка для сьогодні. Вже далі температура буде понижуватися і ближче до вечора обіцяє бути плюс 15 градусів. Ну і звісно, почався обідній дощ, який протримається аж до вечора самого. Тому обов'язково беріть з собою парасольки, якщо ви зараз вдома нас слухаєте. Ну і на завтра, в середу 16 вересня, температура повітря у Прикарпатті коливатиметься від плюс 8 до плюс 23 градусів. Погожий день прийде на зміну похмурому ранку і безхмарна погода протримається до кінця дня без опадів, каже на завтра синоптик. Хоча, дивлячись на сьогоднішній день, важко зрозуміти, що завтра буде сонячно. Ну і давайте прийдемо з вами до Карпат, зокрема Яблуниця, Косів та в околицях. Зараз там на термометрі плюс 16 градусів і температура буде падати, ближче до вечора опуститься до плюс 10 градусів. У другій половині дня розпочався дощ, який йтиме до пізнього вечора. Ну а на завтра, середа, 16 вересня, температура повітря в Карпатах коливатиметься від плюс 5 до плюс 18 градусів. Похмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. І обіцяють, що буде без опадів. Ось такі були актуальні та погодні новини станом на теперішній час. Вже наступний випуск новин ви почуєте рівно через годину.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
3: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
2: Вибачте, перегрівся.
4: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
5: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
8: Для активних дітей справжній рай.
9: Dragon Park.
8: Ігри віртуальні і реальні грай.
9: Dragon Park.
8: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
9: Dragon Park.
8: День народження святкуй, друзів збирай.
9: Dragon Park.
10: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
1: Реклама.

0: Гей, потанцюємо?
1: Найтепліший полюс планети. Західний полюс.
2: Ну що ж, друзі, продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу. Вівторок, 15 вересня, сьогодні у нас на годиннику 14.24. І знаєте, давайте поговоримо трошки з вами про те, що любить абсолютно кожен. Про гроші. Сьогодні, 15 вересня, у світі відзначають День вільних грошей. Або Інтернаціональ Фрей Моней Дей. І це, до речі, не день, коли банкноти повинні раптом почати видавати кожні там гроші, якісь вільні за гарні гроші. Це цікава соціальна ініціатива, яку започаткували ще у 2011 році. Її ідея змусити людей трохи по-іншому подивитися на гроші, їхній рух і наше ставлення до них. У цей день учасники експерименту можуть дати гроші незнайомій людині з одним цікавим правилом – попросити її частину отриманого передати комусь іншому. Тобто, гроші не повинні просто лежати в кишені, вони мають рухатись далі. А дату брали дуже символічно. 15 вересня 2008 року американський інвестиційний банк Lehman Brothers подав заяву про банкрутство. Це стало одним із найгучніших моментів світової фінансової кризи. А тепер давайте перенесемося з міжнародної економіки ближче до українських реалій. Бо якщо сказати українцю, ось тобі вільні гроші, можеш витратити їх, де хочеш, у нас є кілька традиційних варіантів. Перший, треба щось купити, поки гроші є. Другий, а давайте зробимо ремонт. Третій, та хай лежить, пригодяться. І найпопулярніші, я їх кудись поклав, але куди, от вже не пам'ятаю. А ще ми дуже любимо інвестувати у все, що може можна побачити. Машину, телефон, одяг, ремонт, техніку, а потім приходить якась непередбачувана ситуація, і людина відкриває гаманець, а там фінансова тиша, напевно. І тут, власне, головна ідея цього дня. Гроші – це не про папірці чи цифри на банківському рахунку. Важливо розуміти, як ними користуватися, як їх зберігати, примножувати і коли є можливість ділитися. Бо іноді найкращі вільні гроші – це не ті, які ми швидко використали, а ті, які ми залишили собі як запас на майбутнє. Тому сьогодні бажаю вам, щоб вільні гроші у вас були не тільки 15 вересня, щоб після зарплати вони не казали, ну, все, там, до побачення, було приємно познайомитися і не зникли до вечора. Знаєте, нехай гроші у вас не просто приходять, нехай залишаються, працюють і приносять користь, бо гроші люблять рух, але погодяться, іноді їм дуже корисно трохи пожити у вашому гаманці.

Ну що ж, друзяки, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюса. Сьогодні у нас вівторок, 15 вересня, на годиннику 14:40. Знаєте, ще сьогодні дуже така цікава дата, от 15 вересня. З 1971 року почалася дуже цікава така от подія. Фактично розпочалася історія Greenpeace. Не знаю, чи можливо хтось знає, хто ні. Якщо раптом ви не знали, що таке, пояснюю. Простими словами, Greenpeace – це міжнародна екологічна організація, яка виступає за захист природи, океанів, лісів, клімату та проти різних форм забруднення і руйнування довкілля. Але найцікавіше, як усе починалося. У 1971 році група активістів із канадського Ванкувера вирішили виступити проти американських ядерних випробувань на острові Амчітка біля Аляски. І замість того, щоб просто написати листа чи провести мітинг, вони знайшли старий рибальський човен, перейменували його для цієї експедиції на Greenpeace і попливли прямо до місця випробування. Уявіть, не величезна організація, не армія кораблів, не мільярдний бюджет, а 12 людей на старому рибальському судні. І вони такі, ну що, хлопці, попливли зупиняти ядерні випробування. Причому гроші на цю подію, експедицію, вони збирали навіть з концертом. У Ванкувері виступали Джонні Мітчелл, Джеймс Тейлор та Філ Фокс, і кошти з концерту пішли на фінансування поїздки. Тобто Greenpeace, можна сказати, почалися ще й з музики. До речі, сама назва

Пробувати. Ну і звичайно, є важливий урок для всіх нас. Якщо хочемо змінити світ, починати можна з малого. Головне, щоб ваш човен був справжнім, бо Крінпіс хоча б знав, куди пливе. З днем народження, Крінпіс, і нехай наша планета залишається зеленою, чистою, такою, щоб нам усім на ній хотілося жити.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга. Підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
2: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
3: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
2: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
8: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
9: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в новос. Деталі на

0: Ufm.ua.
1: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно. По-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
2: Акція діє на постійній основі.
3: Газуємо!
4: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
6: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
5: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
7: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
8: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
9: Соціальна реклама.
10: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
9: Соціальна реклама.
11: Західний полюс.

0: Новини.
1: Мої вітання на годиннику 15:00. Прийшов час актуальних новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! Дії Буданова як ключем до зміни позиції США щодо Росії. Професор інституту Клінтова. Таку думку висловив Скотт Лукас в ефірі 24 каналу. За його словами, українське керівництво прагне сформувати умови, за яких Вашингтон застосуватиме дієвіші важелі впливу на Москву. Важливу роль у цій стратегії експерт підводить Буданова, який має професійну репутацію та користується довірою серед представників адміністрації Трампа, причетних до ухвалення рішень. Російські окупанти вдарили по птахофермі на Одещині. Внаслідок цього загорівся дах із сонячними панелями. ДСНС ліквідувало пожежу та врятували значну кількість птиць, однак більшу частину птахів загинула. Перемовини щодо припинення ударів по енергетичних об'єктах тривають вже деякий час. Проте Путін не хоче укладати угоду до настання зими, адже, на його думку, удари по енергетичній інфраструктурі можуть посилити тиск на Київ та змусити його піти на поступи. Голова російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Росія вже рік жила без війни, якби США не відступила від домовленостей, досягнутих у серпні 2025 року на Алясці. Ми ніколи від переговорів не відмовлялися, і всі ті переговори, які відбувалися, переривалися не з нашої ініціативи. Тому, якщо наші колеги будуть готові, я думаю, що цілком можна їх відновити. Нам є що сказати, заявив сам Лавров. Далі прийдемо до регіональних новин. Жителька Івано-Франківщини втратила понад 2 мільйони гривень. Трьом киянам повідомили про підозру в шахрайстві. Три мешканці Києва майже 2 роки вималювали гроші у людей похилого віку під приводом лікування та отримання лікувальних виплат. За даними слідства, злочинці телефонували громадянам та, залежно від ситуації, представлялися лікарями-кардіологами, волонтерами військового госпіталю або пасторами. Дізнавалися про стан здоров'я людей та пропонували лікування, біологічні активні добавки та настоянки. Найбільше втратила жителька Івано-Франківщини – понад 2 мільйони гривень. Інша потерпіла пенсіонерка віддавала всі заощадження та позичала гроші, щоб оплатити чергову посилку. У салоні рейсового автобуса, який повертався в Україну з Італії, через митний пост ТИСа виявили незадекларовані 20 кілограм срібла та майже 2 мільйони гривень. Експертиза підтвердила, що у пакетах незаконно переміщувалося понад 20 кілограм срібла 999-ї проби, який водій приховав від митного контролю в салоні серед особистих своїх речей. Це були всі актуальні новини станом на теперішній час. Далі з вами коротко поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, давайте з вами знову перевіримо разом, що ж синоптик обіцяє нам на сьогоднішній день. Івано-Франківську, в Калуші та Рогатині зараз температура повітря коливається плюс 19 градусів. Це найвища позначка, і вже далі буде погода і температура зменшуватися ближче до вечора, опуститься до плюс 15 градусів. У другій половині дня очікується дощ. Він якраз і пішов на Прикарпатті, який буде йти до самого закінчення вечора. Ну а на завтра Прикарпаття чекає 16 вересня. Похмура погода буде тільки вранці, а день та вечір обіцяють бути безхмарними, без опадів, а температура повітря коливатиметься від плюс 8 до плюс 23 градусів. І давайте перейдемо з вами до Карпат, зокрема Яблуниця, Косів та околиці. Зараз там температура повітря вже йде на спад, було плюс 18 максимум градусів, зараз вже плюс 16, а ближче до вечора буде плюс 10 градусів, і також небо в Яблуниці і в Карпатах вкрите хмарами і протримається дощ до самого вечора. Ну а на завтра Карпати обіцяють, що 16 вересня температура повітря коливатиметься від плюс 5 до плюс 18 градусів. Незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір обіцяють бути ясними. Без опадів. Ось такі були погодні та актуальні новини. Станом на теперішній час, вже наступний випуск новин ви почуєте рівно через годину.

0: реклама.
1: Хочеш їсти? Моменорі. Будеш роли? Моменорі. Де є суші? Моменорі. Хто найкращий?
2: Моменорі. Моменорі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
5: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Набридла сіра буденність звичайної школи, рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35, або телефонуйте 067-359-77-11.
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
8: Хто може отримати відстрочку від мобілізації?
9: Якщо коротко, той, хто має законну підставу. До прикладу, це багатодітні батьки, люди з інвалідністю, ті, хто доглядає за близькими, окремі категорії студентів, заброньовані працівники та інші категорії, визначені законом. Але є важливий момент. Право на відстрочку має бути підтверджено документами та оформлено офіційно. Тому маєте підставу, не відкладайте. Перевірте документи і оформіть відстрочку.
4: Соціальна реклама.

Ну що, шановні слухачі найтеплішого, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу. Вівторок сьогодні у нас, друзі, на годиннику 15.23, 15 вересня. І знаєте, у нас ще сьогодні дуже такий цікавий, я б сказав, підступний день. День, напевно, який кожного божого дня може святкувати кожен українець. Ну добре, не кожен українець, кожен другий. Сьогодні день коли-небудь. Або англійською «Some day day». І оце свято, я думаю, з ними абсолютно кожному. Коли-небудь я піду в спортзал, коли-небудь вивчу англійську, коли-небудь поїду в Париж, а коли-небудь почну відкладати гроші, коли-небудь звільнюся з роботи, яка мені не подобається, а коли-небудь зателефоную старому другу. І найгеніальніше слово у всіх цих історій – коли-небудь, бо саме це коли-небудь ніхто не знає. Може завтра, може через місяць, а може десь у 2047 році, якщо зірки правильно зійдуться. Саме тому 15 вересня пропонують присвятити тому, щоб згадати всі ці справи, мрії та плани, які ми постійно переносимо на невизначене потім і хоча б щось з цього зробити вже зараз. Історія походження цього дня достовірно не встановлена, але сама ідея дуже проста і зрозуміла. І знаєте, що найцікавіше? Ми часто думаємо, що для здійснення мрій потрібен якийсь величезний старт. Хочеш займатися спортом, треба одразу купити там форму, абонемент, пляшку, браслет, спортивне харчування і бажано ще особистого тренера собі купити, щоб кожного дня його носити. Там хочеш подорожувати, треба одразу купляти квитки. Якось хочеш власну справу, треба одразу собі мати бізнес-план на 48 сторінок, 800 абзаців. А насправді іноді перший крок – це просто відкрити пошук і подивитися, а як же я можу це почати робити? Хочеш подзвонити людині, з якою давно не спілкувався, там подзвони, хочеш почати відкладати гроші, відкладай, ніхто тобі не заважає. Там хочу мову вивчити англійську. Будь ласка, вчи, в чому ж проблема? А проблема часто не в тому, що ми не можемо, проблема в тому, що ми постійно чекаємо ідеального моменту. А ідеальний момент, як правило, теж десь каже, та давай коли-небудь. Тому сьогодні хороший привід запитати себе, що в моєму житті вже занадто довго живе із статусом коли-небудь. Можливо, саме сьогодні варто перестати чекати. Не обов'язково зробити все, просто зробити перший крок. Бо коли-небудь – це дуже зручна дата, тільки календар чомусь ніколи її не показує.

А ми продовжуємо говорити про цікаві дати, моменти. І сьогодні в календарі є ще одна така дуже незвична подія – день, всесвітній день афро. Якщо ви подумали, афро – це що, коли зранку встав, а волосся вирішило жити окремим життям, то приблизно десь так воно і є, але насправді все набагато цікавіше. World Afro Day присвячений натуральному афроволосю, культурі, ідентичності та прийняттю себе. Цей день започаткували у Великій Британії у 2017 році, його засновницею стала Мішель де Леон. І це не просто привід поговорити про зачіски. У різні періоди люди з природною кучерявою та дуже об'ємною текстурою волосся стикалися з упередженнями, наприклад, коли натуральне волосся вважали непрофесійним або намагалися змусити людей відповідати певним стандартам. Ну і знаєте, зовнішність, вона дуже важлива. І це... насправді, тому ідея World Afro Day дуже проста. Натуральне волосся – це нормально, красиво і не повинно бути причиною для дискримінації. А ще мені подобається, що цей день фактично говорить сам нам усім, не треба постійно намагатися переробити себе під чийсь стандарт. Бо у когось волосся пряме, а воно може лежати так, ніби його щойно праску відпарили. А у когось кучері, і кожен ранок – це лотерея. Цікаво, сьогодні я буду виглядати як модель чи як людина, яка щойно пережила ураган. Афрозачіска взагалі стала дуже пізнаваним символом культури та самовираження, особливо під час рухів за громадські права у США 1960-х роках. Натуральне волосся дедалі частіше ставало способом показати гордість за свою зовнішність і відмову від нав'язаних стандартів краси. І, до речі, сьогодні World Afro Day – це не тільки про волосся. Організатори говорять про освіту, культуру, позитивне сприйняття себе та боротьбу з упередженням. А у 2026 році цей день відзначається вже 10-річчя. То сьогодні можна сказати просто, любіть своє волосся таким, яке воно є, а якщо воно зранку стирчить у всі боки, ну що ж, це не зачіска погана, це просто волосся сьогодні теж має власну думку з сусіднім днем афро, і нехай сьогодні у кожного буде зачіска, з якою хочеться вийти з дому, а не повернутися в ліжко і накритися з головою.

0: Реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в новос. Деталі на novus.ua.
1: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
3: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів?
4: Івано-Франківськ, Червона рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос.
3: 27 вересня.
4: Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на рута.фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом!

0: палають нові голоси.
1: 4 жовтня біжать усі. Франківський півмарафон разом з офіційним будівельним партнером «Благо» запрошують на головну бігову подію осені. Неважливо, вперше ви виходите на старт чи за плечима вже десятки забігів, обирайте свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або справжній півмарафон. Біжіть за емоціями, зустрічами та неймовірною енергією, коли тисячі людей рухаються разом. 4 жовтня. Біжимо разом. Реєструйтеся на Run.if.ua.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: слухаєте найтепліший полюс планети.
1: Ну що ж, друзяки, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу. У нас сьогодні 15 вересня, вівторок, на годиннику 15.52. Зовсім скоро ви вже почуєте актуальний випуск новин. А перед цим скажу вам, що сьогодні особлива дата для мільйонів читачів по всьому світу, і, зокрема, для також мого кола оточення, бо коли я вже більш так свідомо почав розуміти, для чого читати книги, і почав сам їх читати, купляти, у мене також появилося багато людей в оточенні, які читають книги різного жанру. Тож, якраз інформація для вас. От 15 вересня 1890 року в англійському місті Торкі народилася дівчинка, яка згодом стане найбільш перекладеною письменницею в історії людства. Більше, ніж Шекспір, йдеться про Агату Крісті, королеву детективу. В неї, якби, по ідеї, день народження. В цей день її Перу належить понад 66 романів, серед яких «Безсмертні вбивства у Східному експресі» та «10 негритят». А її знамениті детективи бельгійські Еркюль Пуаро та стара добра міс Мерпл стали справжніми культурними іконами, які й досі оживають на екранах. До речі, цікавий факт, у 1926 році сама Агата Крісті раптово зникла на цілих 11 днів, і її пошуками займалася вся Британія. Її авто знайшли, а саму письменницю – ні. Історія так і не розкрили до кінця, і як не дивно, справжня королева детективів сама стала героїнею найбільшої загадки свого часу. А ще її п'єса «Пастка на мишей» досі йде в Лондонському театрі. Це найдовша безперервна театральна постановка в історії. Тож, якщо сьогодні ввечері шукаєте, що почитати чи подивитися, можливо, саме час відкрити для себе один із детективів Агати Крісті. Раптом і ви розгадаєте загадку швидше за Пуаро.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Мої вітання на годиннику 16:00. Прийшов час актуальних новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! Через бойові дії та російські удари по енергетичній інфраструктурі частина споживачів у 5 областях залишилася без електропостачання. Станом на ранок 15 вересня знеструмлення зафіксовані у Волинській, Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях. Відновлювання роботи триває там, де дозволяє безпекова ситуація. У Запорізькій області російський безпілотник атакував енергетичний об'єкт, двоє енергетиків дістали поранення, їх доправили до лікарень. В Україні понад 2000 кілометрів логістичних шляхів у прифронтових зонах вже облаштували спеціальними антидроновим захистом для обезпечення руху. Паралельно з будовою загорожень фахівці активно відновлюють пошкодження дорожнього покриття на ключових напрямках. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії процесуальних обов'язків, покладених на колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, підозрюваного у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Водночас звільнив Єрмака від електронного браслету згідно з медичними показниками. Фінляндія надала Україні новий пакет оборонної допомоги на 290 мільйонів євро. Це 34-й пакет допомоги від початку повномасштабної війни і другий за розміром. Президент країни Стуб заявив, що Фінляндія підтримує Україну, бо це важливо для безпеки Європи. Голова МЗС України Сибіга додає, загалом Фінляндія вже передавала Україні оборонної допомоги на 3,6 мільярди євро, а новий пакет закриває нагальні потреби української армії. Далі прийдемо до регіональних новин. 15 вересня в Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника відкрили центр залучення талантів. Новий простір створено для розвитку студентських ініціатив, підприємства, інновацій та стартапів, зокрема в оборонній сфері. За словами ректорки Валентини Якубів, простір створено за прикладом провідних країн Європейського Союзу, зокрема Франції, Італії, Німеччини та Чехії. Івано-Франківську завершують облаштування нового світлофора об'єкта на перехресті вулиць Надрічної та Богдана Хмельницького. Окрім світлофорів, тут ремонтують тротуари, упорядковують прилеглу територію та облаштовують заїзд до фахового коледжу електронних приладів. Про це повідомив заступник міського голови Михайло Смушак. Це були всі актуальні новини станом на теперішній час. Далі з вами коротко поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзяки, давайте перевіряти з вами, що ж каже синоптик. У нас поки що без змін, як з обіду почався дощ, так і він і триває у Прикарпаттю, Івано-Франківську, Калуші та Ротані. І зараз на термометру у нас плюс 16 градусів, ближче до вечора опуститься до плюс 15 градусів. І кажуть, що такий дощик буде йти середини дня і до його кінця. Ну а на завтра на Прикарпатті 16 вересня чекає температури повітря від плюс 8 до плюс 23 градусів. Похмурою погода буде тільки вранці, на день і вечір обіцяють бути без хмарнів і без опадів. Ну а в Карпатах сьогодні, в Яблуниці, зокрема Косові та околицях, зараз на термометрі плюс 21 градус, а ближче до вечора опуститься до плюс 10 градусів. І протягом усього дня буде погода похмурою, у другій половині дня розпочався дощ, який йтиме до пізнього вечора. Ну і на завтра, середа, 16 вересня у Карпатах, до обіду протримується похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться без опадів, а температура повітря коливатиметься від плюс 5 до плюс 18 градусів. Ось такі були погодні та актуальні новини станом на теперішній час. Вже наступний випуск ви почуєте рівно через годину.

Ну і звісно, скажу вам, друзі, що от мій обідній час підійшов до завершення. А зовсім скоро ви почуєте мою колегу Оксану Квітневу. І також щось цікаве вона для вас підготувала. Тому обов'язково залишайтеся на хвилі Західного полюсу. А поки ми продовжуємо слухати запальні драйвові треки. Ну що ж, вам чудесного та мирного, спокійного вечора бажаю від себе.

А під дощем, то це взагалі дуже романтично. Хто сказав, що осінь не романтична пора? Не треба оце все приписувати одній лише весні. Попереду ще зима, коли романтизм під свята зашкалює просто позамежово. Але до цього ще гребсти. Зрештою, зворотній відлік ведеться. І до дня народження найтеплішого полюсу планети, який в один день з Різдвом, в тому числі, яка іронія долі, так? Від Різдва Христового. Ведеться відлік людства, власне, історії майже в усіх. А в нас щороку до Різдва Христового зворотній відлік, тому що маємо приємну нагоду святкувати. Цього річ уже, ну, не ювілейна дата, але все одно настільки вагома, що кожен рік буквально за подарунок приймаємо, і кожен день у тому числі. Тому подарункова вівторкова днина, середина екватор вересня, на календарі наразі 16.12 на студійному годиннику, і Квітнева Оксана в студії. День добрий.

0: Реклама. Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Легендарний гурт, що був і залишається знаковим для української музики. 27 вересня зустрічай в Івано-Франківську. Мертвий півень з опен-ейр-концертом до Дня Карпат. Пісні, які співають покоління. Музика сповнена драйву та шарму. Справжній рок від культових виконавців. Приходь на концерт «Мертвого півня». 27 вересня, 19.00, Палац Потоцький. Купуй квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.

такі вісті швидко розходяться, тому ви вже в курсі, але... Вівторок, 15 вересня, стало відомо, що помер Віктор Анушкевич, колишній міський голова Івано-Франківська, який очолював місто у 2006-2015 роках. Про втрату сповістила дружина експосадовця Лідія Анушкевич, а також чинний міський голова Руслан Марцінків. Франківськ втратив мера. Свого часу Віктор Андрюсович одним із перших почав активно розвивати міжнародні відносини міста. Пише Руслан Марцінків, який раніше працював секретарем міської ради під керівництвом Анушкевичуса 2 роки. Власне, саме тоді, коли почались активні міжнародні стосунки, так, відносини міста, Франківськ здобув багато нових міжнародних партнерів. Ми багато років зналися, працювали поруч, по-різному бачили розвиток міста, але завжди залишалося спільне любов до Франківська і бажання зробити його кращим, написав Марцінків. Дату, час і місце похорону і прощання з Віктором Анушкевичусом оприлюднять згодом. Він керував Івано-Франківськом майже 10 років, здобув перемогу на місцевих виборах у 2006 та 2010 роках і завершив каденцію восени 2015-го. За результатами вимірювання індексу публічності місцевого самоврядування, проведеного громадянською мережею «Опора», Віктора Анушкевичуса визнано найпублічнішим міським головою в Україні. Він народився 15 листопада 62-го року у змішаній українсько-литовській родині в місті Воркута, Республіка Комі, де відбував заслання його батько. Після завершення терміну заслання родина повернулася на батьківщину матері до міста Шепетівка Хмельницької області. Працювати розпочав фрезерувальником. По завершенні школи та технічного училища в 86-му здобув вищу освіту у Вінницькому політехнічному інституті, відслуживши в армії, у 88-му переїхав до Франківська, де до 1997-го працював інженером-конструктором на місцевому лісокомбінаті. Людина 10 років очолювала місто, я цього всього про нього не знала. В 91-му році розпочав підприємницьку діяльність, заснувавши приватний кооператив «Рітас». Політичну кар'єру в місті розпочав у 2002-му, коли був уперше обраний депутатом Івано-Франківської міської ради від блоку «Наша Україна». У міськраді очолював контрольну комісію з питань приватизації та оренди комунального майна, а в 2005-му став лідером обласної організації Української народної партії. На виборах 2006-го Віктор Анушкевич здобув 50% голосів виборців і став міським головою Івано-Франківська. В грудні 10-го його повторно переобрали на цю посаду від Української народної партії. Того ж року він здобув ступінь магістра за спеціальністю управління суспільним розвитком у Національній академії державного управління при президентові України. Посаду очільника міста обіймав до листопада 2015-го. Під час роботи мером активно налагоджував міжнародну співпрацю за сприяння розвитку міждержавних взаємин. У 2007-му був відзначений державною нагородою Литви, орденом лицаря. У 2013-му під час відкриття Центру польської культури та європейського діалогу в Івано-Франківську отримав орден за заслуги Республіки Польща. Також очолював Івано-Франківську обласну федерацію футболу. А ще він любив рок-музику. В мене з цим окремий спогад. Із ним міста, із легендою рок-музики, яка приїхала сюди на його запрошення, так? Але про це, так, Кріс Норман свого часу тут був, уявляєте? Дехто навіть не пригадає такого. Вівторок, власне, першою цю новину повідомила Лідія Анушкевич на своїй сторінці у Фейсбук. Репортер, який публікує цю інформацію, дає лінк на її допис, але... Я жив для вас, це його прощальні слова. Сьогодні твій земний шлях завершився, але ти назавжди в нашому серці. Царство Небесне, прошу вашої молитовної підтримки та поваги до нашого горя, написала Лідія Анушкевич на сторінці у Фейсбук. Цю цитату репортер також виніс у той спогад про людину, яка чимало внесла в життя кожного, так чи інакше, хто мав дотик до цього міста. В будь-якому випадку. Хотів він цього чи не хотів. 16:28 на студійному годині.

0: західний полюс. Знову вихідні,
1: думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

2008 рік, день міста Івано-Франківська, 7 травня. Кріс Норман в Івано-Франківську на сцені на площі перед Франківським драмтеатром на площі Івана Франка. Власне, в вишиванці, яку ми подарував очільник міста Івано-Франківська тогочасний, Віктор Анушкевичус, якого згадуємо сьогодні. З приводу того, що зі своїм земним життям він попрощався. Але залишив в тому числі і такі дивовижні спогади про себе. Запрошення Кріса Нормана. Ну, це була його давня мрія, і він її здійснив, направду. Це було неймовірно. Подія сама по собі виходила за рамки, в принципі, можливих уявлень про те, хто може приїхати на День міста Івано-Франківська і виступити тут. Тож, дякуємо йому і ще раз.

0: Реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Для активних дітей справжній рай.
3: Dragon Park.
2: Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Dragon Park.
2: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
3: Dragon Park.
2: День народження святкуй, друзів збирай.
4: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Після 7 секунд від Гуаші в етері найтеплішого полюсу планети Денситерія від Мадонни і 8 секунд Юлії Лорд. Ще наприкінці цієї музичної так йдемо на збільшення, а день іде на зменшення. Сьогодні 12 годин і 37 хвилин. Сонце сходило о 6:57, о 19:34 зайде на 3 хвилини день коротший, ніж учора світловий. Хоча оцього дощу, оцього всього сьогодні бути не мало. Не в таких пропорціях, скажімо. Але завтра буде сонячніше. Це надихає.

0: Новини.
1: Дві людини постраждали у Святошинському районі Києва через російську атаку 15 вересня. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. На місці удару горіли 5 автомобілів і нежитлова будівля. На території гаражного кооперативу також сталося падіння уламків безпілотника на кількох локаціях у Солом'янському та Голосіївському районах, йдеться у повідомленні. Міський голова Віталій Кличко додав, що в Солом'янському районі уламки безпілотника впали на покрівлю житлового будинку, в Голосіївському – у двір житлового будинку. Диктатор РФ Владимир Путін переніс щорічну російську дискусійну платформу «Валда» із Сочі до Московської області, побоюючись українських безпілотників. Про це пише Financial Times із посиланням на 4 обізнаних співрозмовників. За словами двох із яких, зміну локації ініціювала Служба безпеки російського диктатора. Востаннє форум проводили в курортному російському місті Сочі в жовтні 25-го року. Як зазначає Financial Times, тоді ж Путін востаннє відвідував Сочі. Тепер близько 120 людей, запрошених на Валдай, отримали повідомлення про зміну місця проведення заходу. Засідання заплановане на 28 вересня, 1 жовтня. Співрозмовники видання зазначають, що місце заходу змінили через побоювання щодо стан безпеки, зокрема через загрозу дронів. Протягом літа Україна завдавала ударів по нафтопереробних заводах поблизу Сочі та інших курортів Чорного моря. Путін поки офіційно не заявляв про участь у цьогорічному засіданні клубу, водночас він традиційно відвідує форум у його заключний день. Помічник диктатора РФ Микола Петрушев пригрозив, що Польща припинить своє існування як держава за кілька днів, якщо вступить у війну проти Росії. Так він відповів на заяву польського міністра закордонних справ Радослава Сікорського про військову перевагу Варшави. Про це Петрушев сказав в інтерв'ю російській газеті «Аргументи і факти». Передає Цензорнет, у разі вступу Польщі у військові дії проти Росії наша країна застосує весь арсенал наявних у неї сил і коштів, і польська державність припинить своє існування за 2-3 дні, заявив Петрушев. Як Київ узяли. Він додав, що Сікорський явно по-дилетантськи оцінює військову міць РФ і не хоче розуміти, що під час спеціальної військової операції російські збройні сили нібито не використовують весь свій потенціал. За його словами, у Варшаві не хочуть чути слова Путіна про начебто відсутність загрози з боку Росії. Польський уряд ухвалив рішення посилити безпеку пунктів пропуску на кордоні з Україною через загрозу з боку Росії. Про це в соцмережі X повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. До охорони та зведення укріплень залучить 18-й понтонно-мостовий полк. Останні дні показують, що дії Росії загрожують безпеці всієї Європи. Згідно з рішенням нашого уряду, посилюється, зокрема, інфраструктура, що використовується прикордонною службою. Військовослужбовці 18-го саперного полку вже виконують завдання, завдяки яким будуть укріплені пости та інфраструктура поблизу кордону Польщі з Україною, розповів Косіняк-Камиш. В оперативному командуванні Збройних сил Польщі заявили, що спостережні пости зведуть поблизу кордону з Україною в Дорогуську, Медиці та в Корчовій. Президент Зеленський провів засідання ставки, на якому ключовим питанням були контракти на виробництво систем захисту для критичної інфраструктури і логістики. Про це він повідомив у Телеграм. Детально проаналізували потреби Укрзалізниці, мереж автозаправних станцій і визначених критичних підприємств, які є особливо значимими мішенями для російських ударів. Чіткі доповіді розвиток. Зафіксували, що найбільше до себе притягує російську терористичну увагу у затверджених планах ворога, є рішення для захисту. Зокрема, відчутно посилимо складову РЕП і збільшимо обсяг закупівель. Контракти підтверджені. Буде також переформатована робота визначених мобільних вогневих груп і рубежів протиповітряного захисту, йдеться у повідомленні. Водночас Міністерство фінансів доручили забезпечити додаткові ресурси для потреб логістики. Дякую всім партнерам, які працюють разом із нами для гарантування безперебійної роботи залізниці. Обговорили виклики та можливі спільні кроки з партнерами для безпеки логістики у прикордонних районах із країнами Євросоюзу та Молдовою, зазначив президент. Також був звіт щодо спроможності Укрзалізниці проводити ремонти рухомого складу та постачанню обладнання. Важливо, щоб підтримка партнерів для Укрзалізниці зберігалась і також, щоб державні банки підтримали Укрзалізницю. Уряд України готує рішення щодо резервних шляхів логістики у прифронтових областях і прораховані алгоритми комбінування маршрутів залізниці та автобусів. Оновили завдання і для захисту визначених об'єктів критичної інфраструктури. Деталі не публічні. Вдячний Ігорю Клименку за ґрунтовну організацію роботи ставки «Слава Україні», додає глава держави. та очільник «Укрзалізниці». Від початку повномасштабного вторгнення російські удари пошкодили або повністю знищили в Україні понад 500 локомотивів, причому більше половини з них лише впродовж цього року. Глава МЗС Андрій Сибіга закликав партнерів терміново допомогти з заміною рухомого складу. Про це Сибіга повідомив у соцмережі X. Як зазначив міністр, Росія систематично атакує українську залізничну інфраструктуру, намагаючись підірвати логістику по всій країні. У ніч проти 15 вересня російський удар по залізничній інфраструктурі у Волинській області поблизу кордону з Польщею безпосередньо уразив ще один локомотив. За словами Сибіги, залізниця залишається критично важливою для функціонування України. Нею евакуюють цивільних із прифронтових районів, перевозять життєво необхідні вантажі, зерно та інші товари. Щоб ця життєво важлива артерія продовжувала функціонувати, Україні терміново потрібна заміна. Ми закликаємо всіх наших партнерів негайно надати нам допомогу у пошуку локомотивів, сумісних із шириною колії 1520 міліметрів, а також у фінансуванні для прискорення закупівлі нових, заявив глава МЗС. Сибіга наголосив, що підтримка стабільної роботи української залізниці необхідна, зокрема, для запобігання гуманітарній кризі та зміцнення стійкості країни в умовах війни. 100 років святкує жителька громади Стефанія Олексіївна Тимчук. Так? Прикарпатці, довгожителі. Жінка усе життя присвятила фармації та громадській діяльності. Про поважну дату повідомили на сторінці міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа. Пані Стефанія за професією провізорка багато років пропрацювала в аптечній галузі. Крім професійної діяльності, ювілярка завжди брала активну участь у житті краю та підтримувала тісні зв'язки з громадською організацією «Союз Українок». З нагоди сторіччя довгожительку особисто привітав заступник міського голови Івано-Франківська. Іменинниці побажали міцного здоров'я, тепла, родинного затишку і мирного неба. І ми бажаємо нога еліта. 17.07. Всі новини на зараз. Наступне новина. І, власне, наступний випуск новин в етері найтеплішого вже увечері за 53 хвилини.
0: Погода.
1: В Івано-Франківську сьогодні обіцяли плюс 21 на вівторок, 15 вересня. Ну, може, і було. В першій половині дня було тепліше. В день розпочався дощ, який продовжуватиме йти до пізнього вечора, пишуть на синоптику. Завтра прогнозують там же ж від 8 до 23 сонячну погоду. В Калуші плюс 19 сьогоднішній максимум. В день і ввечері дощ поступово послабшає. Завтра від 8 до 23 сонячно ясно. 19 сьогодні в Рогатині. Дощ іде весь день, щоправда, до вечора послабшає. Завтра від 10 до 23. Ранок буде хмарним, але далі цілковита ясність. Впродовж дня середи 16 вересня у Гроденці сьогодні плюс 21 і всю другу половину дня йтиме дрібний дощ. Завтра від 10 до 23. У Гроденці теж ранок видасться хмарним, але потім як проясниться у полудні. Така ясність і сонячність, ідеальність просто на небосхилі малюється. 18 сьогодні у Косові. В другій половині дня розпочався дощ, ітиме до пізнього вечора. Завтра від 7 до 20 тепла, там абсолютно ясно. І Яблуниця сьогодні плюс 21, у другій половині дня розпочався дощ, який ітиме до пізнього вечора. Завтра від 5 до 18 тепла. Мінлива хмарність. Чим далі від ранку, тим більше прояснень.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Реклама.

17.29 на студійному. Зовсім невдовзі на великі екрани вийде нова стрічка «Можемо все» стала висотка про цивільних мешканців Волині, які в 22-му році взяли до рук зброю, аби захищати Україну від загарбників. У 22-му році тренер із кікбоксингу, будівельник, танцівниця і татуювальник долучилися до 100-ї бригади сил територіальної оборони, опанували військові професії та пройшли бої під Бахмутом і в Серебрянському лісі. Саме їхні історії стали основою документального фільму «Можемо все» «Сталева сотка», офіційний трейлер якого представила творча команда стрічки. Фільм охоплює події 23-25 років. Зйомки проходили в Луцьку, Ковелі, Краматорську і на бойових позиціях у Серебрянському лісі. Автори показують бойову роботу військових, гіркоту втрати, те, як люди навіть у найважчих умовах зберігають зв'язок із родиною, цивільним життям і власними мріями. У центрі стрічки 4 військовослужбовці, тренер, командир роти, який до повномасштабного вторгнення працював тренером із кікбоксингу. У найважчих боях він відповідає за підрозділ, але не полишає цивільної мрії після перемоги поїхати з дружиною на Мадейру. Хаймарс, колишній будівельник, нині аеророзвідник, це його позивний. У Краматорську він намагається відтворити відчуття дому, особливо, коли до нього приїздять дружина і діти. Багіра і Мажор – це бойова медикиня і стрілець. До війни вона займалася танцями, він – татуюванням. Аби не розлучатися з чоловіком, Багіра також пішла до війська. Разом вони пройшли бої під Бахмутом і в Серебрянському лісництві. Як розповів режисер стрічки Олександр Ткачук, під час зйомок були використані кадри з місць, які зараз уже недоступні. Як документаліст, я радий, що вдалося зафіксувати героїв безпосередньо на позиціях у Серебрянському лісі туди, тоді. Ще можна було дістатися відносно безпечно. Сьогодні зняти такі кадри вже практично неможливо через засилля дронів у небі. Тому ця стрічка є унікальним відбитком моменту, коли війна тільки починала ставати високотехнологічною, а кіл-зона невпинно розширювалася, розповів він. Також Ткачук додав, що щасливий, оскільки вдалося знайти настільки різних героїв для фільму. Тренер із кікбоксингу, будівельник, танцівниця, тату-майстер. У цивільному житті між ними не було нічого спільного, окрім рішення захищати Україну. Саме ця різноманітність і є головним феноменом сил територіальної оборони, наголосив режисер. Сота бригада була сформована жителів Волині як підрозділ сил територіальної оборони, а згодом стала сотою окремою механізованою бригадою сухопутних військ Збройних сил України. Історія героїв показує цей шлях на рівні конкретних людей. Як цивільні фахівці опанували військову справу і стали професійними військовими. Усе можливо.

Найважливішого вам не сказала. Про стрічку, про яку так багато розповідала буквально пару хвилин тому. Режисер фільму Олександр Ткачук, оператор-постановник Петро Кавун, автор сценарію Микола Кобилюк, композитор Володимир Богданцев, продюсер Марія Дончик і Ахтем Сейтаблаєв. Фільм створено компанією Eastman Films за підтримки Держкіно України у співпраці з відділом комунікації командування сил територіальної оборони ЗСУ, Теромедіа та сотою окремою механізованою бригадою сухопутних військ Збройних сил України. Прем'єрні покази фільму заплановані в Луцьку 1 жовтня і в Києві 4 жовтня. Десь потім, може, і в нас покажуть. Коротше, в перших числах жовтня. Прем'єрні, до прем'єрні, Сталева сотка. Можемо все, Сталева сотка. Так називається це документальне кіно. Це просто якийсь сплеск активності кінематографістів, що не може не тішити. У нас уже завтра, у середу 16 вересня, відбудеться показ документального фільму, який знімали саме тут, у Франківську. Простір ветерани цивільні Петрос запрошує, вулиця Української перемоги, 23. Ластівки, даю зелене світло. Допрем'єрний показ і обговорення документального короткометражного фільму режисерки Діани Анікієвої. 16 вересня о 18:30 у просторі ветерани цивільні Петрос у Франківську відбудеться такий допрем'єрний показ і обговорення документального короткометражного фільму режисерки Діани Анікієвої, яку мали радість власне спостерігати тут, у студії найтеплішого полюсу планети. Вона розповідала про зйомки стрічки «Ластівки, даю зелене світло». Фільм розповідає історію закоханої пари, яка користується кріслами колісними та будує спільний дім і стосунки на рівних під час війни. Еліна живе з інвалідністю з дитинства. Саша опинився в кріслі колісному після поранення під Бахмутом. Поки він вчиться жити в новій реальності, спогади про війну раз у раз повертаються його минуле. Точніше, повертають його у його минуле. Трейлер фільму можна переглянути в мережі, він уже доступний. Інвалідність багато в чому визначає умови, в яких живуть Еліна і Саша, але вона не визначає, ким вони є. Для мене важливо показати, що після важкої травми життя не закінчується. Кохання не може скасувати того, що сталося, але поруч із іншою людиною іноді знову з'являється бажання будувати плани і дивитися вперед, каже режисерка Діана Анікієва. Після показу відбудеться обговорення фільму за участі режисерки Діани Анікієвої та героїв фільму Олександра Петренка та Еліни Околіт. Подія розпочнеться о 18:30, триватиме орієнтовно 1.5 години, вхід вільний, бажано за реєстрацією, лінк на яку, наприклад, на постімпрезі можна знайти. Вона анонсує цю подію, як і багато інших. Справа в тому, що завтра о 16 годині, завтра взагалі дуже багато презентацій різноманітних, книжних, зокрема. О 16 годині презентація книги Ірини Фотойми «Чому мовчать янголи» в обласній універсальній науковій бібліотеці на Чорновола, 22. Ірина Фотойма навчалася в Коломийському педагогічному фаховому коледжі Івано-Франківської обласної ради за спеціальністю початкова освіта і Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника за спеціальністю українська філологія. Авторка книг поезії «Повінь откровень» 19-го, «Тривки рубежі» 23-го і «Між домом і димом» 25-го років, наукової монографії «Симфонія голосів», рецепція творчості сучасних письменниць Прикарпаття. Ми з вами запрошені на презентацію нової книги Ірини Фотойми «Чому мовчать янголи». Це 16-та година. До того, о 14-й, там же ж, в Івано-Франківській обласній універсальній науковій бібліотеці на Чорновола, 22, відбудеться презентація книги «Джингл Беллс» Олександра Ануля. Запрошуємо. 16 вересня, це не ми запрошуємо, це, власне, організатори цієї презентації запрошують. Ми передаємо запрошення о 14 годині до Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Франка на презентацію книжки «Джингл Беллс» воїна Збройних сил України, учасника оборони Чернігівської області під час російського вторгнення в Україну, який вижив у російському полоні, Олексія Ануля. За участі автора. Я так розумію. Це завтра о 14-й, нагадую, сьогодні, 15 вересня, о 18:30, менше ніж за годину, за 51 хвилину стартує коротка проза на довгі часи. Розмова довкола прози Тані Єрмак. Запрошуємо на розмову довкола прози Тані Єрмак у його голові, у її тілі, так зветься.
збірка цієї прози. 9 текстів, що складаються в одну багатошарову оповідь про те, як великі історії світу відлунюють у нашому тілі і як людина завжди виявляється більшою за те, ким її бачать інші. Таня Єрмак, письменниця, культурна менеджерка, модерує цю розмову. Юрій Андрухович, поет-прозаїк і перекладач, вхід вільний за попередньою реєстрацією. Ну, ви ще встигаєте зареєструватися. Відбудеться ця розмова у книгарні «Сенс» на Української Перемоги, 23, нагадую, 18:30, уже за 50 хвилин.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novos.ua.
6: Хочеш їсти? Мовендорі. Будеш роли? Мовендорі. Де є суші? Мовендорі. Хто найкращий? Мовендорі.
7: Маминорі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
8: Кращі дизайнерські рішення від провідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ. Вулиця Галицька, 201Г.
9: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврія В заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на tavriev.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
10: I love mommy.
11: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
12: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
13: А що обереш ти? Гарячий соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця? Запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки. А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.

В Микитинцях сьогодні праздник, мало би бути храмове свято. Там єдина взагалі з усіх відомих мені церков Святого Микити розташовується в самісінькому центрі. Дерев'яна, старовина, красива така. Власне, сьогодні іменини Микити. З цієї нагоди слухаємо пані Валькову і пісню, присвячену комусь з її колишніх. А ще сьогодні день народження Агати Крісті. Англійська письменниця, яка багатьох залишила небайдужими до того, що робила в своєму житті. Так, що ще цікавого? Марко Поло теж з'явився на світ. Давним-давно. Цікаво, в яких документах знайшли дату його народження? Це ж 1254 рік. І Джеймс Купер, американський письменник, також з'явився в світи ці у 1789-му саме 15 вересня. Можливо, це також був вівторок. Так, по іменинниках, окрім Микити, Максим, Степан, Дмитро, Валеріан, Герасим, Леонід, Макар і Порфирій. Вітання з Немангала!

0: Реклама. Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
1: Реклама. Новини.
2: У Кремлі позитивно оцінили пропозицію щодо запровадження енергетичного перемир'я між Росією та Україною. Водночас Москва заявила про необхідність забезпечити безперешкодне морське перевезення російських нафтопродуктів до міжнародних ринків. Про це заявив прес-секретар російського лідера Сергій Пісков у коментарі російським ЗМІ. За його словами, у Кремлі ознайомилися з пропозицією президента США Дональда Трампа щодо припинення ударів по енергетичних об'єктах. Пісков назвав ініціативу позитивною та заявив, що російська сторона підтримує мирні рішення. Водночас представник Кремля пов'язав можливе енергетичне перемир'я з питанням експорту російських нафтопродуктів. Пісков стверджує, що припинення атак дозволило би російським нафтопереробним підприємствам працювати без перебоїв і забезпечувати потреби внутрішнього ринку. Однак для повноцінного виходу російських нафтопродуктів на світові ринки, за його словами, необхідні додаткові умови. Зокрема, Кремль наполягає на забезпеченні безпечного та безперешкодного торговельного мореплавства для танкерів, які перевозять нафтопродукти. Пісков також заявив, що Москва продовжить контакти з представниками США щодо цієї ініціативи. Водночас він укотре наголосив, що російська сторона нібито виступає за мирне врегулювання. Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що Україна та Росія нібито домовилися утримуватися від взаємних ударів по енергетичній інфраструктурі. Володимир Зеленський відповів, що Україна готова не атакувати енергетику РФ, якщо партнери зможуть гарантувати, що Росія не битиме по українських енергооб'єктах. Президент України доручив Міністерству фінансів забезпечити додаткові ресурси для потреб логістики та пообіцяв забезпечити більше РЕБів для захисту інфраструктури, на якій Росія зосередила удари. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Телеграм. Провів ставку Верховного головнокомандувача. Серед ключових питань – контракти на виробництво систем захисту для критичної інфраструктури та логістики. Детально проаналізували потреби Укрзалізниці, мереж автозаправних станцій, визначених критичних підприємств, які є особливо значимими мішенями для російських ударів, написав він у Телеграм. За його словами, українські розвідувальні служби зафіксували, що найбільше направлена російська терористична увага у затверджених планах ворога. На що? Є рішення для захисту, зокрема, відчутно посилимо складову РЕБ і збільшимо обсяг закупівель. Контракти підтверджені. Буде також переформатована робота визначених мобільних вогневих груп і рубежів протиповітряного захисту, зазначив він. Оновили завдання і для захисту визначених об'єктів критичної інфраструктури. Деталі не публічні. Зеленський повідомив, що уряд готує рішення щодо резервних шляхів логістики у прифронтових областях і що прораховані алгоритми комбінування маршрутів залізниці та автобусів. Він доручив Міністерству фінансів забезпечити додаткові ресурси для потреб логістики і подякував всім партнерам, які працюють разом із нами для гарантування безперебійної роботи залізниці. Це дослівна цитата. «Укрзалізниця переходить на шестизонову систему тарифів у приміських поїздах. Вартість проїзду залежатиме від відстані та становитиме від 30 до 150 гривень. Про це повідомляють у прес-службі Укрзалізниці. Нові тарифи матимуть такий вигляд – до 50 кілометрів – 30 гривень, від 50 до 90 – 55 гривень – від 90 до 130, 75 гривень, 95 гривень – відстань від 130 до 170 кілометрів, 115 гривень – від 170 до 250 кілометрів і 150 гривень – максимальна ціна – це понад 250 кілометрів у електричках, приміських поїздах. Нові тарифи запроваджуватимуть поступово з 15 вересня вже
3: року.
2: Від сьогодні вони діють у Київській, Чернігівській та Житомирській областях. З 22 вересня в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській, Черкаській областях. Згодом систему поширять на інші регіони. Наразі ситуація з перевезеннями пасажирів у приміському сполученні є надскладною. Низка адміністрацій хронічно не сплачує за перевезення пільговиків. Також ситуацію ускладнює здорожчання за останні роки електроенергії, пального та інших ресурсів, що ще більше збільшує собівартість перевезень, йдеться у повідомленні. В «Укрзалізниці» зазначили, що перехід на нову систему має частково скоротити збитки від приміських перевезень без суттєвого підвищення вартості. Пасажири, які долатимуть максимальну відстань у межах своєї тарифної зони, не відчують здорожчання. Завдяки новій моделі компанія планує зберегти чинні приміські маршрути і зупинки та спрямувати більше коштів на ремонт і модернізацію приміських поїздів. Поблизу села Тустань на Івано-Франківщині під час археологічних досліджень виявили ймовірний ріг Тура. Разом із фрагментом черепа знахідку зробили у господарській ямі доби неоліту. Про це повідомляють у Національному заповіднику «Давній Галич». Дослідження проводять науковці заповідника у межах спільної міжнародної археологічної експедиції під керівництвом кандидата історичних наук Сергія Теліженка. Археологи працюють із господарською ямою доби неоліту. Спочатку її використовували для вибирання ґрунту під час будівництва жител, а згодом вона перетворилася на своєрідне місце для відходів. Вигрібна яма, грубо кажучи, у заповненні ями дослідники знайшли вуглики, обмазку, фрагменти кераміки та кременю. На дні також виявили близько 20-сантиметрового шару болотяної руди, близько 20 сантиметрів товщиною. Найближче до уваги археологів знахідка, яку попередньо визначили як ріг Тура разом із фрагментом черепа, дослідники продовжуватимуть роботу, щоб встановити більше деталей про знахідку та життя людей, які мешкали на цій території тисячі років тому. 18.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 53 хвилини.
1: Погода.
2: 15 градусів тепла зараз у Франківську, похмуро і без істотних опадів, навіть із проясненнями на вечір. Вітер північно-західний 3 метри за секунду швидкістю, 742 міліметри ртутного стовпчика. Це атмосферний тиск, він високий взагалі-то. Звідкіля опади беруться при таких тисках? Вологість 100%, зрозуміло. Геомагнітна активність трибали з 9 можливих трохи є. Температура води у водоймах Івано-Франківська, як температура повітря, плюс 15, станом на 15 вересня. І 19.34, час, коли сонце сьогодні зайде за горизонт. Завтра, у середу 16 вересня, вночі та вранці тумани аж до полудня. В другій половині дня хмарна з проясненнями погода, температура від 11 до 24 коливатиметься геть не зле. Вітер 4 метри за секунду максимум. І то, власне, з полудня. От коли туман розсіється, подме вітерець, східний, південно-східний, тепліший значно, вже не північно-західний все ж таки, і не сильний, не надто. Штильно до того часу, от вночі та вранці, жодного вітерця. Ну от ні сантиметра не ворухнеться, абсолютно штильно в першій половині доби, відповідно. Метеофактор, якщо з туманом все буде добре, він піде туди, куди треба, тобто опуститься на землю, то покращиться до найкращого першого типу впродовж дня завтрашнього. В Франківську така історія, в Калуші 8.23 обіцяють сонячну погоду, від 10 до 23 в Рогатині теж ясно після ранкової хмарності. Вона ж спостерігатиметься і в Городенці, або хмарність, або туманність швидше за все, а далі ясно-приясно впродовж дня. В Косові від 7 до 20 з плюсом, а абсолютно ясно, самісінького ранку сонячно, і від 5 до 18 у Яблуниці наступної доби. Сонячно. Невеличка хмарність або ж туманність. Все з'ясували. Для Франківська Synoptic.ua, як альтернативний вид онлайнового прогнозу, теж малює невеличку хмарність, чи то пак туманність в ранковий час і цілковиту ясність впродовж дня. Ідеальний метеофактор 8.23. Це температури наступної доби. Мінімальна і максимальна.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно. По-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
5: Акція діє на постійній основі.
4: Франківський півмарафон і генеральний партнер заходу група «Нафтогаз» готують спортивну програму цієї осені. У вересні безкоштовні тренування з бігу, танців та йоги для студентів «Нафти» і «Газу», а 4 жовтня – благодійний пробіг імені Караванця. Група «Нафтогаз» покриє благодійні внески студентів, які долучаться до забігу. Усі деталі у соцмережах франківського півмарафону.
6: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Сучасна хірургія в клініці «Медатлант» – це майстерність лікарів, мініінвазивні методики, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо оперативні втручання по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Чекаємо вас в Медатлант, Івано-Франківськ, Чорновола 23. Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: Набридла сіра буденність звичайної школи? Рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067 359 77 11.
11: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
12: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
13: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Старе Бета 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
0: Реклама.

На наших вулицях кохається і цілується лише машинам. ДТП через недотримання дистанції на вулиці Незалежності поблизу ліцею номер 15. Про це повідомляє Галка If.ua. Буквально хвилин кілька, 9 тому у чаті в Телеграмі цього ЗМІ з'явилася інформація. Майте на увазі.

18.37, ще на 100 гривень збільшився рахунок, який ведемо на монобанці, де збираємо на чуйку. 40 тисяч нам потрібно, 19 100 зараз накопичено, ще 30 копійок, кожна копійка важлива. Лінк на цю банку, а чуйка для Едельвейсів, до речі, на сторінках Радіо Західний Полюс у соцмережах, у Фейсбук та Інстаграм, а також на сайті Західного Полюсу zdefispolus.info, головна сторінка, підтримати збір. На чуйку там є ще один, але то інша, масштабніша історія. А тут така невеличка, камерна, але дякую.

0: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8. 89.
1: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
2: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
7: Шукаєте ліжко чи матрац?
8: У Менс Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
7: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
8: та знайдіть своє ліжко і матрац.
7: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
9: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь.
10: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
11: Соціальна реклама.
12: Відстрочка чи бронювання? У чому різниця?
13: Відстрочка – це коли людина має законну підставу не підлягати призову під час мобілізації. Наприклад, через сімейні обставини, стан здоров'я чи навчання. А бронювання – це окрема процедура для військовозобов'язаних, яких бронюють роботодавці або державні органи, щоб вони могли продовжувати працювати на важливих для держави підприємствах чи установах. Усе просто. Відстрочка – це підстава, а бронювання – окремий механізм.
11: Соціальна реклама.

саме той випадок, коли не було би щастя, так нещастя, помогло стати відомим. Японська макака на ім'я Панч зустріла свій перший день народження. Вже як справжній інтернет-зірка до зоопарку Вітекаві надійшло близько 2500 листівок із привітаннями з Японії та інших країн від людей, які протягом року стежили за долею осиротілого малюка. Панч народився влітку минулого року, але мама відмовилася від нього, ймовірно, через виснаження. Працівники зоопарку почали вигодовувати дитинча самостійно і дали йому велику плюшеву іграшку у вигляді орангутанга. Іграшка мала практичне значення. Маленьким макакам важливо навчитися міцно триматися, адже в природі вони чіпляються за матір. Панч швидко прив'язався до плюшевого орангутанга і повертався до нього щоразу, коли почувався невпевнено. Панча почали знайомити з групою інших макак. Спочатку деякі тварини відганяли малюка, не приймали його до зграї, і він знову шукав заспокоєння біля іграшки. Кадри цієї поведінки зоопарк опублікував у соцмережах. Після цього історія стала вірусною. З часом Панч дедалі частіше почав гратися і спілкуватися з іншими мавпами. Тепер його вже важче відрізнити від решти молодих тварин у вольєрі, а до плюшевої іграшки він звертається значно рідше. До дня народження у зоопарку організували спеціальну експозицію з фотографіями, відео та листами шанувальників. За словами керівництва, історія Панча привела до зоопарку десятки тисяч відвідувачів, серед яких було чимало іноземців, їхали з усього світу, аби подивитися на мавпочку. Ну і іграшка його улюблена теж стала популярною в усьому світі. З днем народження, Панч, і тобі много еліта.

0: В Україні 19 година.
1: Новини.
2: У НАТО назвали безвідповідальними діями Росії те, що в понеділок російський фрегат випустив сигнальні ракети в бік вертольота Збройних сил Данії в міжнародних водах поблизу Гетсера. Європейська правда пише про це з посиланням на коментар речниці НАТО Елісон Гард. Данійській агенції інформаційній. За її словами, Данія поінформувала союзників про інцидент, під час якого російський фрегат випустив сигнальні ракети в бік данського військового вертольота. Це ще один безвідповідальний вчинок Росії, спрямований на залякування союзників. Але Росії це не вдасться, ми продовжуємо захищати нашу територію і продовжуємо підтримувати Україну, сказала Елісон Гард. Данія викликала російського посла після того, як в понеділок російський фрегат випустив дві сигнальні ракети в бік данського вертольота. Прем'єрка Данії Мете Фредеріксен, коментуючи цей інцидент, заявила, що Росія посилила гібридну війну проти Європи. Посол РФ у Копенгагені заявив, що це данський військовий гелікоптер спровокував російський фрегат своїми маневрами. У них виправдання є на все, самі винні. Типова насильницька схема, до речі. У вівторок, 15 вересня, росіяни атакували приватний сектор Слов'янська на Донеччині, внаслідок чого загинули чоловік і жінка. Слов'янська міська військова адміністрація інформує, сьогодні о 10:30 ворог наніс удар по приватному сектору Слов'янська. Пошкоджено 3 приватні будинки. За його словами, внаслідок удару загинули 2 людини – чоловік 72-го року народження і 73-річна жінка. Також було поранено 69-річну жінку. За даними Донецької ОВА, минулої доби росіяни 32 рази обстріляли населені пункти Донеччини, внаслідок чого є загиблі поранені. З лінії фронту евакуйовано 591 людину, у тому числі 37 дітей. Сили оборони проводять контрнаступ на півночі Донецької області, де окупувавши 10 квадратних кілометрів у межах операції «Вівальді». Про це повідомив командувач 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Підтверджуємо інформацію про наступ української армії на півночі Донецької області. У режимі інформаційної тиші підрозділи ліквідували осередки інфільтрації противника та зачистили 75 квадратних кілометрів. Ще 10 кілометрів квадратних деокуповано. Нищівний удар завдано по боєздатності 20-ї та 25-ї армії РФ. Заявив він, за його словами, втрати ворога в межах українського наступу нині становлять близько 1500 солдатів, понад 12 тисяч дронів і сотні одиниць бронетехніки, артилерійських систем, автомобільної техніки. Білецький підкреслив, підрозділи безпілотних систем перерізали логістичні маршрути росіян. Через удари корпусу окупанти перенесли постачання паливно-мастильних матеріалів за межі України у Воронезьку область, був згорнутий трубопровід і винесені склади. У відкритих джерелах зараз багато інформації про те, що остаточна мета наших наступальних дій – вийти до берегів ріки Чорний Жеребець. Але наша операція називається «Вівальді», а у «Вівальді», як відомо, 4 сезони, і це лише перший із них. Тому стежте за нашими офіційними повідомленнями і не поспішайте зі спойлерами. Добрі новини будуть, додав Білецький. Стали відомі стадіони, на яких проведуть фінали Ліги чемпіонів, Ліги Європи, Ліги Конфедерації, Суперкубків УЄФА сезонів 2027-28 і 28-29. Про це повідомляє прес-служба УЄФА. Сезон 27-28 Ліга чемпіонів у Мюнхені на Альянс-арені, Ліга Європи в Будапешті на Національній арені, в Турині Ліга конференції на Ювентус стадіум і в Амстердамі Суперкубок УЄФА Йохан Кройф Арена. Сезон 28-29 в Барселоні Ліга чемпіонів на Камп Ноу, в Білграді Ліга Європи на Національній арені Сербії, в Будапешті Ліга конференції на Пушкаш арені і в Астані в Туреччині Суперкубок УЄФА Астана Арена. Астана. Зазначимо, що в поточному сезоні фінал Ліги чемпіонів прийме стадіон Ванда Метрополітана в Мадриді, Ліги Європи Вальштадіон у Франкфурті, Ліги конференції Бешикташ стадіум у Стамбулі, Суперкубок УЄФА 2026, у якому ПСЖ обіграв Астон Віллу, пройшов на Red Bull арені Зальцбургу, пробіглися світом буквально. Астана – це Казахстан. Тю. Думаю, щось не те. В Франківську 12-13 вересня проводили всеукраїнський турнір під назвою «Батьківські збори з гри щодо коли». Турнір присвячений пам'яті засновника громадської організації клубу митикуючих Івана Франківська, члена збірної команди України елітарного клубу «Щодо коли» Володимира Макарова. В актовій залі католицького ліцею Святого Василія Великого зійшлися в інтелектуальних змаганнях 44 команди з усієї України. Загалом в турнірі взяли участь майже 300 учасників. Географія турніру широка: Київ, Львів, Тернопіль, Житомир, Херсон, Дніпро, Одеса, Рівне, Чернівці, Тлумач, Харків, Кривий Ріг, Черкаси та, звісно, Івано-Франківськ, який представляли 14 команд. Під час основної гри гравці відповідали на 60 питань від кращих українських авторів. Найбільше турнірних питань взяли команди «Лорем Сіті» – збірна України, «Смажені цвяхи» з Києва та «В'язні міста Ів» з Івано-Франківська, які посіли в турнірній таблиці перше, друге і третє місця відповідно. Окрім основної гри, були ще й вечірні програми. Цього року темою гри став випускний вечір. Учасники на кілька годин відчули себе знову школярами-випускниками, а найкращі з них отримали нагороди за свої знання. Втім, батьківські збори – це не лише змагання з інтелекту та кмітливості. Це ще й знайомство гравців із історією, культурною спадщиною та гастрономічними родзинками Прикарпаття. А також тепла атмосфера, щирі посмішки, дружні обійми, радість зустрічі і теплі слова підтримки. Батьківські збори – це те, що об'єднує людей з різних міст, різного віку і різних професій у велику дружну інтелектуальну спільноту. Я, напевно, в першу чергу хотіла б подякувати Івано-Франківську за підтримку. Турнір «Батьківські збори» об'єднав Україну, дав можливість обійняти друзів, яких давно не бачили, дав можливість поспівати в унісон під легендарну пенсію, посмакувати прикарпатські страви та отримати позитивні емоції від командної гри, каже організаторка «Батьківських зборів», голова громадської організації «Клуб митикуючих» Ольга Макарова-Коник. А головне, за ці дні нам таки вдалося хоч трошки наблизити нашу перемогу, зібравши донати на іменний дрон «Батя». За два дні турніру вдалося зібрати понад 80 тисяч гривень. Збір іще триває. Назву для турніру «Батьківські збори» організатори обрали не випадково, адже педагога, історика, журналіста, ведучого та гравця «Інтелект ігор» щодо коли Брейн Ринг, найрозумніший засновника громадської організації «Клуб митикуючих» міста Івано-Франківська і члена елітарного клубу «Щодо коли» Володимира Макарова, пам'яті якого присвячено турнір, його однодумці, івано-франківські інтелектуали, люблячи і з повагою до його досвіду, називали «Батя». З батою ми трохи ближче до перемоги, кажуть організатори. Колись на початку 2000-х він уже організовував турнір під такою назвою, на який зібралися знавці не лише з усієї України, а й із інших країн пострадянського простору, тож започаткований в пам'ять про батю турнір «Батьківські збори» прямо продовжує давню традицію інтелектуальних ігор у Івано-Франківську. Чудово, що донька опікується ним. 19.08, всі новини на зараз. Наступний випуск «Вітері найтеплішого полюсу планети» уже за 52 хвилини стане підсумковим.
3: Погода.
2: Ближчими часами у Франківську буде сонячно і тепло. У середу 16 вересня туман вночі та вранці, але потім розпогодиться, проясниться, температура від 11 до 24. Наступної доби коливатиметься, потепліє в зв'язку зі зміною вітру, також на тепленький південно-східний, бо сьогодні він ще північно-західний. Післязавтра, у четвер 17 вересня, взагалі від 11 до 25 обіцяють, а то й 26, якщо добряче сонечко пригріє. Мінлива хмарність із проясненнями, вітер змінних напрямків не сильний, 3-5 метрів за секунду. Це Франківську калуші. Завтра 8-23, сонячно, 9-25 у четвер, теж сонячно, з невеличкою хмарністю. В Рогатині завтра 10-23, ясно, після хмарного ранку, і 11-25 у четвер, там навпаки. Ранок ясний, друга половина дня хмарна з проясненнями. В Городенці у середу 16 вересня від 10 до 23 хмарний ранок і ясний день. У четвер 17 вересня від 10 до 25 ясний день. В Косові завтра від 7 до 20 тепла, абсолютно ясно. Післязавтра від 8 до 24 малохмарно, здебільшого таки ясно. В Яблуниці від 5 до 18 завтра сонячно з невеличкою хмарністю. Післязавтра У четвер від 6 до 19 яблуниця з ясністю ідеальною, як найкращим першим типом. Під типом я, до речі, мала на увазі метеофактор. Специфіка метеорологічних різноманітних висловів – це уже для фахівців залишимо. З їхніх слів за годину з місцевими прогнозами ознайомимося від Івано-Франківського обласного гідрометеорологічного центру. Ну а поки що трохи сонця на початок нової музичної «The Sun» від австрійського проєкту «Perostiller». Грехем Кенді разом із ними.

0: Анонс.
1: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
2: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
1: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
5: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
4: Вибачте, перегрівся.
6: Ох, так швидко літо пролетіло.
7: Ти що? ОТЦ «Менс Простір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
6: Справді?
7: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
6: «Менс Простір» продовжує літо гарячими цінами.
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Легендарний гурт, що був і залишається знаковим для української музики. 27 вересня зустрічай в Івано-Франківську. «Мертвий півень» з опен-ейр-концертом «До дня Карпат». Пісні, які співають покоління. Музика сповнена драйву та шарму. Справжній рок від культових виконавців. Приходь на концерт «Мертвого півня» 27 вересня, 19:00, Палац Потоцький. Купуй квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
10: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на rutafest.art, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати раз.

0: палають нові голоси.
1: Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Соціальна реклама.

19.27 на студійному про різні місця на мапі нашої планети. Звідкіля надходять абсолютно різноманітні новини бренд спідньої білизни Savage X. Fenty влаштував незвичну рекламну кампанію під час тижня моди в Нью-Йорку. Над вулицями Манхеттена підвісили гігантські елементи спідньої білизни, які відкидали тіні на тротуари й дороги. Угу. І верхньої, і нижньої частин жіночої спідньої. І про це повідомляє креативна агенція CreaPills. Вони явно хваляться. Конструкції розмістили вздовж 7 авеню і Fashion Avenue. Бренд використав оригінальні вироби у збільшеному форматі як рекламні об'єкти, але виглядало це як... Ви собі уявіть. Їхні силуети з'явилися на асфальті, пішохідних переходах і тротуарах залежно від положення сонця протягом дня. Тіні змінювали форму і розташування, тому вигляд інсталяції постійно змінювався. І тепер це інсталяцією зоветься. Її встановили саме під час Нью-Йоркського тижня моди, адже в цей час вулиці Манхеттена перетворюються на подіум і простір для інших модних подій. У середовищі креативних індустрій кампейн уже відзначили як приклад оригінальної реклами без залучення живих моделей, білбордів і рекламних плакатів. Водночас частина користувачів соцмереж звинувачує бренд у тому, що білборд можна було б проігнорувати, а такого роду реклама нависає над усіма. Також зазначають, що переходами на перехресті користуються школярі і родини з дітьми, які можуть неправильно зрозуміти сенс цієї інсталяції. Невідомо, чи погоджували розміщення інсталяції з міською владою. Там теж це потрібно робити, звісно. І як довго вона залишатиметься вздовж 7-ї авеню та Fashion Avenue? Трусняки над тобою гігантські висять. Така собі інсталяція, звичайно. А на фасаді Апостольської бібліотеки Ватикану з'явилася чорно-біла інсталяція французького художника J.R. Робота під назвою «Ділувіум» простягається приблизно на 70 метрів уздовж стіни. Це ж правильно пишеться латиницею, так? І стіна це входить до Кортіле дель Бельведере. Про це повідомляє видання «Дизайн Бум». J.R. створив інсталяцію у вигляді хвилі на основі ілюстрації Гюстава Доре до біблійної історії про потоп, опублікованої 1866 року. Інсталяцію відкрили 14 вересня. Вона стала частиною першої виставки п'ятирічного циклу «Катастрофа and Wonder» – «Катастрофа і диво», який досліджує різні форми взаємодії людини зі стихіями і загрозами. За словами J.R., ідея роботи виникла з розмови з представниками бібліотеки про найбільшу загрозу для її колекцій – воду. Бібліотека Ватикану звернулася до мене, тому що для них вода є найбільшим страхом. Адже одного дня вода може прийти і забрати всю пам'ять, усі сліди цивілізації, які вони зберігали, пояснив художник. Ну, з таким успіхом і вогню можна боятися? Водночас J.R. пов'язує образ хвилі з глобальною зміною клімату та екстремальною спекою, політичною поляризацією, а також згадує про хвилю штучного інтелекту. Ну, як символізм, так. Виставка зосереджена на суперечливій ролі води. Вона може знищувати паперові документи, але водночас вода необхідна для виготовлення та реставрації книг. Окрім роботи J.R., експозиція використовує матеріали з колекції Апостольської бібліотеки Ватикану та сучасні мистецькі проєкти. Виставку урочисто відкрив папа Лев XIV під час свого першого візиту до Апостольської бібліотеки Ватикану як понтифіка. Для відвідувачів виставку відкриють 25 вересня і діятиме вона аж до 14 травня наступного 2027 року. Інсталяція J.R. залишатиметься на фасаді бібліотеки протягом виставкового проєкту. До речі, на фасаді бібліотеки Івано-Франківського національного медуніверситету сьогодні відкрили, ну не інсталяцію, це класична мозаїчна робота, мозаїчне панно, яке, власне, має сакральний зміст, тим паче, що це все поруч із катедрою, знаходиться буквально безпосередньо. Тому нічого дивного, що там розмістили панно Богородиці, це ікона, і відкривав його сьогодні, ну, не Папа Римський, але очільник Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук приїхав до Франківська не лише, щоб відкрити це мозаїчне панно, але і зустріч із студентами медуніверситету також мав. Про це йдеться в
соцмережах очільниці краю Світлани Онищук. Блаженніший Святослав на Прикарпатті тільки звідтіля і дізналася, що, виявляється, разом із головою Української греко-католицької церкви зустрілися зі студентами-викладачами Івано-Франківського національного медуніверситету. Сьогодні у закладі навчається понад 5,5 тисяч студентів. Це молоді люди, які обрали надзвичайно відповідальну професію щодня працювати задля збереження людського життя та здоров'я. Для блаженнішого Святослава ця зустріч мала особливе значення. Свого часу він також навчався у закладі медичного спрямування. Тож добре розуміє відповідальність і виклики, які виникають перед майбутніми медиками. Подякувала блаженнішому Святославу за щоденні молитви і духовну підтримку нашого краю і людей, а викладачам за щоденну працю, знання і досвід, які вони передають майбутнім лікарям. Після зустрічі блаженніший Святослав освятив мозаїчну ікону «Богородиця Премудрість Божа», встановлену на будівлі бібліотеки університету на вулиці Галицькій. Під дощем таким шаленим це все відбувалося, але нічого не завадило тому, щоб все це відбулося.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novus.ua.
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
8: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
7: Інтернет-видання «Репортер». Ми

Увага! Передаємо повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога, повітряна тривога, повітряна тривога. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.

Увага! Передаємо повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Надалі уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.

0: sun. Новини.
1: 15 вересня через російські атаки, які тривають від ранку, у Києві одна людина загинула, ще 11 постраждали. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Віталій Кличко. Міський голова зазначив, що постраждали 12 людей, один із потерпілих зазнав тяжких поранень і помер у лікарні. Ще шестеро постраждалих перебувають у міських медичних закладах, іншим надали допомогу на місці. У ДСНС повідомили, що внаслідок російського обстрілу постраждали дві людини у Святошинському районі столиці. Там горіли автомобілі і нежитлова будівля на території гаражного кооперативу. Уламки безпілотника також упали на кількох локаціях у Солом'янському і Голосіївському районах Києва. Про наслідки російських обстрілів відомо й на Київщині. Згідно з повідомленням очільника Київської ОВА, війська РФ атакували ударними дронами область. За останню добу в регіоні пошкоджені 7 об'єктів. У Бориспільському, Броварському та Бучанському районах понівечені приватні будинки, ангарне приміщення, транспортні засоби та комунальне установа. Постраждалих немає. На місцях працюють екстрені служби, наслідки ліквідовують. На Київщині автозаправні станції отримають доступ до системи обізнаності про повітряні загрози, яку використовують військові. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, відповідне рішення ухвалила Рада оборони Київщини. І за координації Київської ОВА доступ до системи дозволить відповідальним керівникам АЗС у режимі реального часу бачити актуальну інформацію про рух ворожих повітряних цілей та оперативніше ухвалювати рішення щодо роботи заправних комплексів під час загрози, зазначив він. Простими словами, АЗС більше не доведеться орієнтуватися лише на загальне оголошення повітряної тривоги. Вони матимуть більше інформації про конкретну загрозу і зможуть завчасно реагувати, щоб убезпечити працівників та людей, які перебувають на території заправки, пояснив Ткаченко. І додав, що нові атаки ворога показують, АЗС та інші об'єкти паливної інфраструктури перебувають під загрозою. Наше завдання – дати суб'єктам господарювання максимум доступних інструментів, щоб вони могли бачити небезпеку раніше та вчасно на неї реагувати, наголосив очільник адміністрації. Радник президента України Сергій Безкреснов із позивним «Флеш» заявив, що для цивільних варто відкрити доступ до карти приміщення російських ударних дронів, щоб люди могли завчасно реагувати на загрозу. Про це він написав у своєму Фейсбук. За словами Безкреснова, доступ до карти вже мають «Укрзалізниця», «Київський АЗС» та інші об'єкти. Він зазначив, що інформація також стає доступною адміністраторам телеграм-каналів, тому, на його думку, немає сенсу приховувати її від населення. Знайдіть хоча б одну причину, чому не надати цю інформацію всьому населенню. Це збереже потенційно сотні життів. Ми в Міноборони кілька разів обговорювали цей варіант між собою, аргументів просто не знайшли. Проти, написав Флеш. Водночас Безкреснов пропонує не показувати цивільним наточні координати, номери цілей, службову інформацію тощо. Інформація про особливі цілі буде доступна лише військовим. Цивільним потрібно бачити тільки, де зараз загроза, наголосив він. Серед альтернативних варіантів Безкреснов назвав систему оповіщень, сповіщення, яка попереджатиме людину про наближення шахеда та показуватиме відстань до нього або відображення дронів над містами чи квадратами розміром 2 на 2 кілометри. Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих увійшла до списку претенденток на звання найкращої легкоатлетки Європи 2026 року за версією премії Golden Trucks. Про це повідомили у прес-службі організації European Athletics. У 26-му Магучих стала чемпіонкою Європи, світу в приміщенні та переможницею Ultimate High Jump. Також українка нещодавно стала першою в історії переможницею абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики в жіночих стрибках у висоту. Магучих уже перемагала в цій номінації в 24-му році. Відповідно цього року вона претендує на другу таку відзнаку. Голосування серед уболівальників триватиме до 28 вересня. Підсумкового переможця визначатимуть за комбінованою системою. По 25% голосів припадає на голосування громадськості, національних федерацій, представників медіа та експертної комісії European Athletics. Імена трьох фіналісток у кожній номінації назвуть 1 жовтня, а володарку головної нагороди оголосять 24 жовтня на урочистій церемонії Golden Trucks у швейцарській Лозанні. Голосування в номінації за звання найкращої легкоатлетки 2026 року доступне за лінком, який є, наприклад, на громадському. звідти можна перейти. У віці 74 років померла мисткиня з Делятина Людмила Ткаченко. Прізвище Друге Христін, відома своїми роботами у техніці пап'є-маше. Делятинська територіальна громада повідомляє, що Людмила Ткаченко народилася в 52-му році в Делятині, працювала в органах МВС, де отримала звання полковника поліції разом із чоловіком Валентином, мешкала у Чернігіві поблизу Франківська та виховувала двох дітей. Її син нині служить у ЗСУ. Людмила Ткаченко разом із чоловіком створювала мистецькі роботи, також збирала колекції давніх рушників, вишивки, картини, композиції з різних матеріалів. Мисткиня працювала у техніці пап'є-маше. Вона створила колекції риб, ляльок, патріотичних скульптур. І одним з останніх її об'єктів, власне, робіт стали збільшені копії рідкісних писанок. Ткаченко брала участь у культурному та мистецькому житті Делятинської громади. Її роботи, зокрема, писанки експонували у Делятинському краєзнавчому музеї. У 2019-му значну частину виставки у храмі Всіх святих українського народу під час фестивалю «Ярмарок» у Делятині становили саме її роботи. На митному посту Тиса у водія рейсового автобуса, який повертався в Україну з Італії, виявили понад 20 кілограмів срібла 999-ї проби. Про це повідомляє Державна митна служба України. Під час перевірки автобуса митники знайшли у салоні 4 пакунки з гранулами різних форм і розмірів, виготовленими з металу сріблястого кольору. Експертиза підтвердила, що в пакунках було понад 20 кілограмів срібла 999-ї проби. За даними митниці, 55-річний водій з Івано-Франківщини не задекларував товару і приховав його від митного контролю. Чоловік приховав метал серед особистих речей пасажирів. Вартість вилученого срібла оцінюють майже у 2 мільйони гривень. На водія склали протокол про порушення митних правил, срібло вилучили, справу скерують до суду. Так красиво в пакетику виглядає, до речі. Дуже мальовничо. Анна і Костянтин Філімонови з Калуша, що на Франківщині, зібрали понад 150 кілограмів корму для собак і котів на своєму весіллі. Феноменально. 20-20. Загадаю бажання, аби було більше таких добрих людей. Вони попросили своїх гостей на святкування приносити не квіти, а їжу для тварин. Після весілля молодята все передали організації «Дім сірка» у Калуші. Про це пише курс. За словами Анни, ідею вона побачила у соцмережах. Разом із чоловіком вирішила, що замість квітів, які швидко зів'януть, хочуть отримати у подарунок корм, аби зробити щось корисне. Ми з чоловіком любимо тварин. Я кілька разів бачила в TikTok, в Instagram, що молодята просять замість квітів приносити щось корисне. Квіти просто стоять у вазах, не знати, чи їх хтось узагалі забере. А як забере, то вони зів'януть, поки доїдуть додому. Мені здається, це зайва трата грошей. Краще зробити щось корисніше. Торік були на весіллі, де був донат на ЗСУ. А цього року я вирішила, що хотіла би допомогти тваринам, каже Анна Філімонова. Весілля Анна і Костянтин відсвяткували 12 вересня. Через два дні зібрану допомогу привезли у Дім сірка. Зі слів жінки, їм вдалося зібрати понад 150 кілограмів корму для тварин. Я не думала, що так багато принесуть, якщо чесно. Думала, що багато хто не зверне увагу на те, що написано внизу в запрошенні. Але, як виявилося, всі прочитали і виконали це прохання. Хочу подякувати нашим гостям, які підтримали цю ідею, каже Анна Філімонова. Жінка каже, що тварин люблять і в її родині. У неї є кіт Лео, якого вона прихистила по тому, як побачила оголошення у Фейсбук. Ще одного кота врятувала її мама. Кота Лео і його братика знайшла людина з Франківська, там ми з ними трошки погано поводилися. І вона виставила у Фейсбук пост, що шукає їм домівку. Його привезли мені в Калуш, я забрала. Також у мами є кіт, якого підкинули у під'їзд. У нас вдома всі люблять тварин, додає Анна. Голова організації «Дім сірка» у Калуші Леся Кошелєва розповіла, що є певна тенденція, коли люди на важливі події просять замість квітів приносити корм для тварин. Вона підтримує такі ініціативи і каже, що нині притулки особливо потребують допомоги. Зараз всюди потрібні корми, бо велика біда по притулках. Дуже велика проблема. Людей немає, тварин не забирають. Половина виїхала, половина воює, і тому тварин зараз побільшало у прихистках. В Україні є такі притулки, де собаки не мають що їсти, каже Леся Кошелєва. Окрім корму, з її слів, дому сірка нині бракує волонтерів, які могли би допомагати доглядати за тваринами. 20-22, всі новини на зараз і на сьогодні. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» уже завтра, рано вранці.
0: Погода.
1: прогноз погоди на 16 вересня, середу, по Івано-Франківську та області від Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології. Мінлива хмарність, завтра без істотних опадів, уночі і вранці слабкий туман, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по місту вночі 8-10 тепла, а в день 22-24 становитиме, по області вночі 7-12, в день 20-25 і на високогір'ї Карпат уночі 3-8, а в день 12-17 тепла. Медико-метеорологічні умови найкращого першого типу. Видимість на автошляхах добра, а в тумані, це вночі і вранці, 600-900 метрів. Ну і все у мене на сьогодні. З паузою на тривогу, на щастя, не тривало. Квітнева Оксана у студії перед мікрофоном до цієї миті. Завтра після 16-ї знову тут, на найтеплішому полюсі планети. Гарного вечора і спокійної ночі.

Вже пройшло гаряче літо, гуцул іншу любить скрито, а гуцулку чорноброву він в останній раз прощав.

В Україні 21 година.

0: Дякую. ТВР презентує на обрії.
1: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на обрії». Ще одна чудова нагода долучитися до спільноти, яка може передбачити майбутнє. Так, не дивуйтесь. Адже саме тут ми слухаємо і оцінюємо останні новинки музичного спектру країни. Тобто потенційні гіти на усілякий смак.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу до нашого меню потрапили «Pretty Safe». Саме там.

0: Гарна, світла, тепла, як промінчики серпневого сонця. Саме там музичний трек від молодого і перспективного київського проєкту «Pretty Thief», який працює на стику інді-попу та класичного попу. Ще один приклад цілої низки меланхолійних історій з м'яким вокалом, атмосферними синтезаторами та мелодійною гітарою. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.

top. Ви слухаєте найтеплі.

mensaje de voz.